します。右に一周。拍手2回。左に一周。右手で力こぶ。繰り返します。両手を広げて閉じま

取ります。右からおいでおいで、反対、リズムを取ります。3歩進んでイエイ。

取ります。空手の突きを4回受けを4回リズムを取ります。右に1周。

お尻をフリフリ。グーパー。リズムを取ります。右からおいでおいで。反対。リズムを取ります。右手で力こぐ。繰り返します。両手を広げて閉じます。アハハのポーズ。手とお尻をフリフリ。グーパー。水を取ります。3歩進んでイエイ、下がってイエイ。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは 098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 家の防音工事したいさ。
1: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
0: マンカーが。
1: 読谷のイラミナサンサドから山田向け200メーター幸よ。
0: 電話番号や。
1: 098-957-0503。
0: 安静、防音工事しね、共生産業やさや。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
6: ギロワンシリー FM Tune in。
7: ギノワンシティ FM 81.8 MHz。 時刻は10時をお知らせします。
8: こちひら高根の大体沖縄。

0: はい、最後通用中がなびらこちひら高根です。さあ6回目の大体沖縄やってきました。6回聞いてるよっていう方もいるかな。まあね、まだまだまだまだ浸透するにはね時間かかるから、まだ今日初めましての方もいると思いますが、よろしくお願いします。沖縄県出身のこちひら高根と言います。両親は宮古島の出身で、僕はねずっと那覇の首里で育ちました。二十歳までね首里で育って、それから歌をね歌手を目指すって言って、ね、上京していったんだよね。もうすっかりね今はもう都会の方がね長くなってしまったよ。沖縄で住んでるよりね、ほんと早いものでね、もうね歌手になるのが夢だ夢だ夢だ夢だって言ってね、20歳21ぐらいの時に出て行ったでしょ、沖縄を上京、沖縄から出て行って上京したでしょ。でデビューをしたのがね、僕はクラウンレコードからデビューしたのがね34歳ぐらいだったんですよ。ということはね、もうずっとね下積み生活をしながら、まあデビューしたんだけど、未だにね何が夢で何が現実かわからない状況の中で、それでもね今はね本当全国に行って歌を歌ってね、まあ小さい規模かもしれないけれどもね、やっぱりこうやってね三線を鳴らして沖縄のことをね思い歌いこう続けているっていうことはね、やっぱり夢をね諦めずにやってきてよかったなと思いますよ。こう見えてもね割とね全世界にもねライブをしてきて、もう30カ国くらい行ってね、三線一本持って歌いに行くこともあるんですよ。ですからね、まあまあみんながいわゆるさヒット曲みたいなものはねまだ恵まれてないんだけど、じゃあいつ恵まれるのかっていうのはわからないんだけど、まあそれでもね歌が好きでね、めげずに歌三線をね頑張ってるっていうところは、やっぱりねこう夢を持ち続けて実現して、それをねずっと今の夢はね100歳まで歌い続けていくよっていうのがね僕の目標になってるんでね、まあ変わらずにね頑張っていきますので、どうぞこの大体沖縄をねこのラジオを通して僕の声を聞いたり、ラジオを通して歌の音源を聞いたりね CD を聞いたりすることもあるかと思いますけれども、どうぞ覚えてくださいね。よろしくお願いします。こちひら高根と言います。それでは第6回目の大体沖縄行ってましょう。
1: ひゃさっさこちひら高根の大体沖縄。こちひら高根のこれ沖縄です。

い、ちょうどねゴールデンウィーク明けたんじゃない？ゴールデンウィーク明けたっていう？ゴールデンウィークが終わった？僕はね本当にねゴールデンウィークの思い出がたくさんあるんだよね。僕はね5人兄弟だし、いとこも多かったから、こう1月2月3月終わってね、4月で、新学期になるでしょ。そして5月になってゴールデンウィークこう初めての大型連休なんだよね、新学期に入って。だからねいとこたちとみんなで集まってね、おじさんのね車に乗ってねみんなでね海に行ったっていうね、毎年毎年そればっかりだったんだけど、でもね本当にゴールデンウィーク楽しかったんだよね。どうですかみんなゴールデンウィーク充実したね休み取れましたか？もう今となってはねなんかこうゴールデンウィークもう混むからあんまり外に行かないとかあるかもしれないけどね、子供たちにとってはね混んでいようが何しようがやっぱり楽しいんだよね。海に行ったり本当にね、沖縄はねゴールデンウィークあるでしょ、終わるとねすぐ梅雨が来るんですよね。で梅雨が来てだいたいね1ヶ月半ぐらい続くんですよね。で6月23日沖縄は慰霊の日って言ってね、まあ、沖縄戦が終わったとされる日が6月23日、ちょうどね6月23日ぐらいに梅雨は明けるんですよね。だからゴールデンウィークが終わって梅雨に入り、ずっと雨がね続いて、ちょうど慰霊の日あたりにね、梅雨が終わり夏が来るような感じですね。みんなはね沖縄はいつもね晴れてるイメージがあると思うんですが、実はね雨がよく降るんですよ。沖縄は全国的にも多い、降水量も多いし雨の降る日も多いんだよね。それこそね梅雨があって、あと台風が来るからね、どうしても雨の降る量かなはすごいね多いと思うんだよね。で割とね10月11月12月あたりもねよくこの雨が降る。だから修学旅行に行ったけど雨が降っていたっていうね話もよく聞きますよ。意外と晴れた日にこう沖縄に行ってたっていう人の方がね意外とレア、珍しいと思うんだけどね。完全にこれは晴れ男晴れ女ですよ。もう素晴らしい。でね雨にねまつわる話をするとね、まあ沖縄はほら熱帯雨林気候だからね、よくスコールっていうのがあるんだけどね、スコールは聞いたことがあると思うんだけど、沖縄では片ブイっていうんだね、片ブイ、片方のブイ、振る、片方だけ振るっていうね言い方をするの、沖縄の方言で片ブイ。それはね道路右車線左車線あったら右車線だけが濡れてるみたいなことってよくあるんだよね。それをね沖縄の言葉では片ブイ、まあなんかね日本語に訳されていたりするとね、まあ、日本語っていうかね訳されている言葉を見るとスコールって書いてるんだけどね、いやそうじゃないんだよね、本当に片側だけ濡れてる片ブイ、これ沖縄に行ったらね結構遭遇すると思うんだよね。逆車線は濡れてるのにこっち側は晴れてるっていうことに遭遇したことはないですか？これね貴重ですよ片ブイね。雨上がりの空とかねやっぱりこう夕日が綺麗で、また夜になると星が綺麗でしょう、びっくりするほど。沖縄のね

ヤンバルっていうところが名護のね上の方、こう、まあ、北の方まではね、沖縄のこのなんていうんだろうな、星空っていうのはね、まあ暗い、まあ夜だからね暗いんだけど、それ以降それのもっと北の方になるとね、暗いじゃなくてね、もう漆黒になってくるの、真っ黒。そうなってくるとね、びっくりするほどのね星が浮かび上がるんですよね。それこそもう天の川がねもう綺麗だったりね、もう無数の星の群れ、ヌリティンブシっていうんだけどね、そういうのがバッて現れてくるのはね、離島であったりね、沖縄ではやんばるの方だったりするんだよね。だからなんていうんだ、晴れた日もとっても綺麗だし、雨が降ってね、大粒の涙のようなね雨が降って、それがバッてまたすっかり止んで、さっとこうまた太陽を連れてくる、これもまた素晴らしい。で、沖縄の天気っていうのはね、本当にもう当てにならないんですよ。本当に天気予報が当てにはならないんだけど、なんかね、雨に打たれても嬉しいし、晴れても嬉しいし、まあ都合いいようにねしてるんだけど、で傘をねあんまり沖縄の人は持ちません。雨がねすぐ止んでしまったりするからね、天気予報雨だよって言ってもね、傘を持って歩こうってね意外としない。だから雨に濡れてる人たちもとても多いっていうのがね沖縄なんですよね。うちの兄ちゃんがね小学校の頃にね、バーって大雨が降ってる中ね、傘を持たないで帰ってきたんだよね、俺が幼稚園ぐらいの時に。それを見てね、なんてかっこいいんだろう、うちの兄貴雨に濡れて傘をささない、なんてかっこいいんだよと思ってね、次の日また雨降ってたからね、俺は傘をささないで外に出たらね、ものすごくお母さんに怒られたっていう思い出があるんだけど、まあそのぐらいね雨の多いのも沖縄ですね。これ沖縄ですのコーナーでした。さあ一曲聞いてみましょう。こちひらたかねで雨の人三線。

こちひら高根のだいたい沖縄。こちひら高根のうむゆうた。さあ続きまして、うむいうたのコーナーです。このコーナーですね、すごいね、評判いいんですよ。ね、この歌はね、もう高根さんの僕のね、このあのどうやって曲を作ってるかとかね、どんな思いで曲を書いてるかとかね、なんかそんなのが伝わっていいですねって言われるとね、もう調子良くしてね、さあこのコーナーでは次に何の曲を紹介しようかなーってね思っておりますが、さあ雨と来たからね、今度はね太陽ね、太陽っていうのはね、沖縄のまあ内縄口方言ではね、ティダと言います。ティダね、ティダの光、これはティダヌ光ね、太陽の光、これね、もうだいぶね、もう作ったのはね、本当にもう十何年どころじゃないか、もうそうだね、15年以上前のことだと思うんだけどね、やっぱりさ、僕らも夢を持ってるなんて言いながらさ、ね、元気な日もあるし、ね、もう何、もう無敵の心を持った状態で一週間過ごすこともあればね、もう毎日が辛くて悲しくて寂しくてっていうようなことも続くようなことあるよね。僕もね、やっぱりみんなと同じようにね、やっぱり悲しい時期がね多かったり、苦しいね、嫌な後悔するような時期があったりすることもね多いし、あったよね、やっぱり。まあそうだよね、生きるっていうことはね。だから木名正吉さんの花っていう歌の中でね、泣きなさい笑いなさい、いつの日かいつの日か花を咲かそうよっていう歌詞があるでしょ。人間の心はね、やっぱり雨に濡れて強くなるし、太陽にね、こう太陽を浴びて強くなるし、それがやっぱり人間の心も花を咲かせるやっぱ土壌になっていくんだよね。そうね、思った時にね、僕らほら歩いてる時ってさ、まあ、歩いてるっていうのは、まあ、人生を歩いてる、生きている時、その中にはさ、まあ、気づかずなうちにさ、知らないうちに笑っていたり、知らないうちに泣いていたり、急に昨日までは元気だったのに急に落ち込んだりって、それはもうわからないじゃないね。毎日現在進行形で生きているならばね、そんな思いがけないことっていうのはあるもんね。嬉しかったりすることも悲しかったりすることもね。でもティダの光、太陽の光、この心の中には太陽の光をいつも持ってるならば、太陽をね我々が抱いているならば、悲しいこと、多少悲しいこと、多少苦しいことあってもね、前を向いてね生きていけるよねっていうね、このメッセージを込めているんですよね。やっぱり悲しいからって言ってね、心の中までこう水浸しになるぐらい雨にねこのさらされないでもいいでしょう、ね、この心の中だけは絶対こう前を向くよとかさ、なんか目標達成するよとかさ、なんかそういう気持ちがあれば絶対俺ね前進めると思うんだよね。で進んでいくとどうなるかというと、今まで苦しかった

た、ね、坂道、もう歩けない、これ以上歩けないと思っていた坂道がね、ふと終わりが来て、こっから見る見晴らしがものすごく綺麗で、なんてやっとここまで歩いてきたんだって思うと、しばらくはこの景色を眺めることができるんだよね。そして下り坂になっていったらね、なっていったりすると、本当スキップのようなね気持ちになることもあるだろうし、だからそれの連続じゃない、ずっとそれの連続、それを我々はきっと知ってるんだよね。ということはさ、やっぱりこの心の中にだけはティダの光、いつまでも大事にしたいよね。いちまでんっていう言い方をしてるんですけども、歌詞の中ではいちまでんっていうのはいつまでもっていうことですね。ティダの光、いちまでん、この胸に輝くならっていう言い方をしてるんですけど、どんな時にもってことかな。どんな時にでもこの心の中にだけは太陽の光を決してこの隠さないね、でずっとこう照らし続けていれば大丈夫、きっと歩いていけるよっていうことをね言っています。僕らの人生ね、もう何年、もう100年、今は100年時代でしょう。その中でね、やっぱり僕もう50を過ぎてくるとね、どうしてもやっぱりなんていうの、昔みたいなギラギラすることもなくなったりね、なんか丸くなったって言われたりね、することはあるけれど、でもやっぱりね、気持ちだけはね、若い頃とね、何も変わらずにね、進んでいます。ね、それはやっぱりこの胸の中にあるこのティダの光をね、忘れちゃいけないっていうこの思いをね、常に持っているからこそ、やっぱり苦しくてもね、歌い続けていくよっていう気持ちをね、持ちながらこのティダの光も作りました。それではね、このうむい歌のコーナーではティダの光紹介しました。ティダの光を聞いてほしいと思います。こちらたかんでティダの光。

さあ、いかがでしたでしょうか。今日はね、6回目のラジオなんですよね。6回目のだいたい沖縄。なんかさ、適当なことを話すときには僕はね、適当なトーンでね、なんか本当に適当な大体のことをね言ってる気はするんだけど、やっぱりね、歌のことに関してとかさ、自分がねずっと続けてきたことに関してはなんかやっぱりちゃんと聞いてもらいたいなとか、分かってもらいたいなとかね、やっぱりこう真面目な心がね出てくるよね。まあいいと思うんだけどね、もっとねもう気楽に考えてもいいのかなっていう思うこともね、まああるんですよね。だからこのラジオの中でもちろんね、大体だよって言ってることと、真面目になんか音楽についてね語ることもあるかもしれないですけど、長い間ねお付き合いしてもらえると嬉しいと思いますね。さあ、僕の音楽はですね、 Spotify や Apple Music でも聞くことができます。そして SNS だよね、インスタグラムやフェイスブックもこっちひらたかねでやっておりますので、みんなとつながれるとこれまた嬉しい。さあね、よろしくお願いします。 YouTube でもね、PV 流れておりますので、ぜひ僕のこちら高値検索して見てもらえたら嬉しいですね。さあ、本日お送りした曲はこちら高値で雨の日と三振、そしてこちら高値でティラヌ光。ちょうどね、まあこの時期沖縄では梅雨が始まるよということなのでね、ちょうど雨の歌だったり、雨が降れば太陽を待ち遠しく待ちわびるようにね、ティラヌ光という曲で今日はお送りしました。いかがでしたでしょうか。楽しんでもらえましたでしょうか。第6回目か、今日はね第6回目のだいたい沖縄でした。いやー、だんだんね、もっともっとね楽しんでもらえるようにね工夫してやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。そして最後に1曲聴いてください。こちひらたかねでオリオンの風です。それではまた皆様に次回会えることを楽しみにして、またやーさい。

0: このさおめんじろいいやじゃさ
1: でしょう。父ちゃんガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわしいっぺまさんやまぬかちゅうやが
1: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよくとれるわけさ。株式会社日清電機システムはキュービクル電圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを

0: しもう。
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
3: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
4: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
5: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
7: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計・製作販売をしております。

0: 県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。
1: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

お昼の12時を回りました。リスナーの皆さん、こんにちは。この時間はキノアンシティ FM ガネコのスタジオからキノアンシティラウンジを生放送でお送りしてまいります。今日の担当はトリーです。さあ今日もね、このガネコのスタジオ A スタジオからお届けしますが、まあ、空をね見ますと雲が一面に広がっております。今日のお天気、曇り昼過ぎまで一時雨、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。南東の風、波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、日中の最高気温は25度の予報です。そして明日13日水曜日、お天気になります。晴れ、朝晩曇り、東の風、波の高さは 1.5 メートル、うねりを伴います。朝の最低気温は22度、日中の最高気温は27度の予報です。さあ1週間天気予報を見ましたら、なんとなんとなんと明日からずらずらずらっとお天気、曇り時々晴れで推移するような感じです。梅雨の晴れ間の1週間、これ嬉しくないですか皆さん。これね、本当にね、やっぱり梅雨時期っていろんなことが滞りますよね。いろんなことが、まあいろんなこといろいろあるじゃないですか。はい、まあね、その間のこの1週間、まあ梅雨の1日の晴れ間もすごく嬉しいんですが、これだけ1週間続けて晴れるとね、いろんなことできますね。はい、まだこう梅雨に入る前にやっときたかったことっていろいろありません？そう、カビ対策であったりね、そういうことってやっぱり晴れないとできないので、この1週間の中で、やろうと思ってたことをやるチャンスじゃないかなと思っております。さあそして今日はですね、この後素敵なゲストをお迎えして YouTube からもライブ配信させていただきたいと思っております。さあまずはこのコーナーからお届けしましょう。はい、今日は何の日、来たいと思います。5月12日海上保安の日。1948年昭和23年のこの日、海上保安庁が

設置されたのを記念して設けられた日です。開庁記念日が2000年平成12年より海上保安の日と改められました。広く国民の海上保安庁に対する理解及び信頼を深めるために定められたものとしています。はい、そして看護の日、看護の日ですね。看護する心、ケアの心を広く知ってもらおうと厚生省、現在の厚生労働省と日本看護協会などが1991年平成3年に制定しています。国際看護師協会 ICN でもこの日を国際看護師の日としています。12日を含む週の日曜日から土曜日までが看護週間となっています。はい、そしてもう一つ、ナイチンゲールデー。赤十字の母と呼ばれるイギリスの看護婦フローレンス・ナイチンゲールがイタリアのフィレンツェで1820年のこの日、まあ今日ですね、誕生したことを記念する日でございます。赤十字ではこの日にナイチンゲール精神を規範とする看護婦にナイチンゲール勲章を授与しているということでございます。はい、そして今日起きた出来事の中から一つだけ、はい、さあ、はいはい、1998年平成10年、スポーツ振興投票サッカーくじ法案が衆院本会議で可決成立した日でございます。さあ、そして今日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。生まれてきてくれてありがとう。さあ、今週の一曲、この曲をお届けしたいと思います。ホルキーズでルートビア。

お届けしています。曲は今週の1曲、ホルキーズでルートビアでございます。さあ、ギノアシティ FM はスマートフォン、パソコンからでもご視聴することができます。スマートフォンでは無料アプリリッスンラジオをダウンロードしていただくとご視聴することができますよ。そして番組のメッセージ、リクエストを募集しております。メールアドレス info@gcfm818.com、 小文字で info@gcfm818.com まで。それからホームページからでもメッセージリクエストできますので、どうぞホームページもご覧ください。

0: 本日の、今週の一曲ホルキーズでルートビアをお届けしました。さあ今日はですねオープニングでもお伝えしましたように素敵なゲストをお迎えして YouTube からもねライブ配信させていただいております。総務省の春の安心ネット新学期一斉行動として総務省沖縄総合通信事務所の塚山さんにご出演いただいております。よろしくお願いします。
1: はい、こんにちは。総務省沖縄総合通信事務所の塚山です。よろしくお願いします。本日は子どもたちをインターネットのトラブルから守るための取り組みと総合的な ICT リテラシー対策について紹介させていただきます。
0: はい、よろしくお願いします。さて春の安心ネット新学期一斉行動とはからお話しいただけますか。
1: はい、ご承知の通り子どもたちのインターネット利用が急速に進んでいます。それに伴い多くの子どもたちが SNS を利用するようになっています。 SNS は個人であればネット上でコミュニティを作ることができるので交友関係を広げメールとは違って気楽に情報発信ができるものです。興味や関心事での情報収集することもできます。一方でスマホやゲーム機の長時間利用による生活習慣の乱れや子どもたちが犯罪の被害者や加害者になってしまうなどのケースも深刻な問題も発生しています。
0: いやこれ本当そうですよね。もう若い子たちがね、若い子たちというか、今どうなんでしょう、小学校ぐらいからスマホを持たせているご家庭ももしかしたらいるかもしれませんね。はい、
1: タブレットやスマホなど今統計ですと0歳から使ってるっていう統計があります。
0: これはですね本当に私も親戚の姪っ子甥っ子たちを見ているとうまく使うんですよ。私よりも上手なんじゃないかなって思うぐらいこうタブレットをこううまく操作して自分が見たいものを見ているっていうところなんですが、本当にねこういった身近にこう簡単に使えるというか溢れている中でやっぱりこう怖いですよね。
1: そうですね、その未来を担う子どもたちがこのようなリスクに対する対応を理解しスマホや SNS を正しく利用できる環境を整えることが非常に重要となっています。本日は青少年がインターネットを安全で安心して使用していただくためのペアレンタルコントロール、フィルタリング、家庭内ルールについてお話しいたします。
0: はい、わかりました。じゃあ、最初にこのペアレンタルコントロールっていうのはどういったものなんでしょうか。はい、
1: 保護者がネット利用環境を適切に整えることをペアレンタルコントロールといい、子どもの成長に合わせて保護者がインターネット利用を適切に管理することです。
0: はい、その適切に管理するその内容はどういったものになりますか。
1: はい、例えば利用時間の制限や子どもにとって不適切なサイトの動画の閲覧制限、アプリのダウンロードを制限するといった設定を保護者側でするということです。子どもたちはインターネットの知識や経験が未熟です。有害サイトの閲覧やインターネットに依存する可能性があります。保護者にはペアレンタルコントロールをしていただき、インターネット利用を管理していただきたいということです。 iPhone であればスクリーンタイム、Android 端末はデジタルウェブリングという機能があるので確認してみてください。
0: はい、それぞれね端末によって機能が名前が変わりますけれどもしっかりありますので、保護者の方はね確認してください。はい、さあそしてフィルタリングになりますね。
1: はい、はい、先ほど説明しましたペアレンタルコントロールの代表的なものがフィルタリングとなります。安心安全にインターネットが利用できるよう手助けをするサービスで、携帯電話事業者はフィルタリングサービスが義務付けられています。年齢や家庭のルールに応じて設定することができるので必ず活用してほしいです。
0: これ本当に活用していただきたいものですよね。
1: はい、
0: 義務付けられているということですので実際に、その携帯ショップでは、はい、フィルタリングしっかりつけているというところになりますかね。
1: はい、お話がありますので、ちゃんと親御さんが、じゃあこの何歳だからこのレベルにしようとかっていうのをちゃんとお話しながら決めていくということですね。
0: はい、はい、わかりました。さあこの、フィルタリングなんですが、効果的なフィルタリングなどの利用っていうのはどういうふうになってきますか。
1: はい、 フィルタリングは SNS や出会い系サイト、アダルトサイトのほか、ゲーム、動画、音楽なども制限することができます。例えば小学校の間は SNS や出会い系サイト、アダルトサイトのほか、ゲーム、動画などをフィルタリングします。
0: いや、これはね、本当に大切な部分ですね。もう何でも閲覧できるっていう風になってしまうと、こう、うまく誘導されてしまうっていうことがあると思うんですよ、
1: はい、
0: 自分で検索したわけではなくって、そこに飛んでしまう、偶然に、でそこから本当にいろんな意味で犯罪に巻き込まれるっていうことがあると思うので、しっかりここはフィルタリングして、そこに行かないようにしていただきたいですよね。
1: で、中学生になるとゲームや動画なども利用できるように広げていきます、高校生になると SNS も利用できるように設定するなど、子どもの成長段階に合わせて少しずつ広げていくという方法をお勧めいたします。
0: はい、これね、本当にしっかり家庭内で話すことって大切になってくると思うんですが、この話し合いによる家庭内のルールというのはどういうふうに決めていったらいいんですか。
1: インターネットを正しく利用するためには、家庭内でそのリスクをしっかり話し合っていただきたいと思います。正しい生活習慣を守るためにも、家庭内のルール作りをお願いします。ルール作りにおいては、インターネットによる学習利用が増えていることも踏まえつつ、お子様の成長段階、インターネットに関する知識、コミュニケーション能力に応じて定期的に見直してください。
0: そこですね、本当に定期的に見直していくっていうのはとても大切になっていくかと思います。さあ、この家庭のルール、家庭内ルール、具体的にはどういうふうに作っていったらいいんでしょうか。
1: 例えば利用時間については、夜の利用は何時ま で、寝るときはスマホを寝室に持ち込まずに日まで充電すること、ゲームの課金は禁止することなど、それぞれの家庭でしっかり話し合ってください。フィルタリングについても、必要なサイトやアプリは親子で話し合って許可するか禁止するか決めておくとさらにいいですね。
0: はい、ここはですね、実は親御さんもしっかりそのルール守らないといけないところありますよね、
1: はい、
0: 実は私も寝室にスマホを持ち込む方になりますので、本当に子どもにそこをね、ルールとして決めるんであれば、親御さんも率先してね、そういったルールを自分にもちゃんと見せてあげるというか、守っているよというところを見せていかないといけないですよね、
1: はい、その辺大切になってくると思います。
0: ゲームの課金とかもね、本当にいろいろニュースとか見ると、はい、気づいたら何万、何百万みたいなね、これをどうやって工面するのかっていうところで、やっぱりそこからまたいろんな、ね、犯罪に巻き込まれていくわけですもんね、いやー、大切です、本当に大切、
1: はい、で、SNS の利用にあたっては、相手の気持ちを考えること、勝手に写真を載せないことなど、利用方法についても話し合ってください。また最近では、闇バイトに応募して実行犯となった人に20歳代の若い人が多く含まれています。青少年が SNS を通して闇バイトの情報を含む違法・有害情報に触れないようにするため、先ほどお話ししましたフィルタリングによる技術的手段に加え、高額バイト、お小遣い稼ぎのつもりが思わぬ事態になるリスクがあることも、親子の中で話題にしていただきたいと思います。
0: そうですね、本当にニュース出てくる部分って一部分だと思うんですよね、はい、そこ以外に表に出てないところでそういったことを起きているんじゃないかなってとても感じますね。さっきも言ったように、ゲームの課金しすぎて、それをどうしたらお金工面しないといけない、そこで闇バイトに手を、ね、染めてしまうとかっていうことにもなりかねないっていうところでは、本当にその、なる前にしっかり親子さんがもう家庭内でもう、
1: 思春期の子どもたちで、ね、難しいところがあって、なかなかお話が、ね、家庭内でもできないところがあると思うんですが、そこをあえてお話ししていただくということが大切になってくると思います。
0: いや、まあ本当にね、このフィルタリングとかは、ね、コントロール、保護者の方が、ね、していかないといけないところなんですけれども、もう子どもに根負けしちゃうんですよねいや、友達はやってるよって、俺だけ、私だけとかって言われると、結構ね、そこ、いや本当、でもそこは親子の普段からの信頼関係であったりとかっていうのがやっぱりベースにあると、まあそっかって子どもも納得 してくれるところあると思うので、はい、ここに行く着く前の、ま、親子関係も ね、 しっかり気づいていただきたいなというふうに思いますね、
1: はい、ぜひ話し合いを

0: 大切なのなので、ご家庭でのお話を進めてください。
1: はい、さあじゃあここで1曲曲をお届けしたいと思います。これ塚山さんのリクエストでよろしいですか。はい、なんかね2曲ともすごく素敵な曲でございます。それでは松任谷由実で守ってあげたい。

0: はい、お届けしました曲は松任谷由実で守ってあげたいでございました。さあ今日はですね、はい、総務省の方から、塚山さんが来ていただきまして、春の安心ネット新学期一斉行動についてお話を伺っております。さあ後半に移りたいと思いますが、まあ、総合的な ICT リテラシー対策の取り組みについてお話を伺いたいと思います。
1: はい、ICT とはインフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの略で、日本語では情報通信技術と訳されます。 ICT リテラシーとは情報通信技術を理解し効果的に活用するための知識や能力のことです。インターネットや SNS の普及により偽情報や誤情報、詐欺広告はや、誹謗中傷などの投稿が社会問題となっています。特に災害やパンデミックが発生した際には偽情報や誤情報は深刻な影響を及ぼしています。そこで総務省では昨年より官民連携プロジェクトであるデジタルポジティブアクションを開始しました。これは Google や Yahoo といったプラットフォーム事業

0: 業者や通信事業者、IT 企業など関連団体と総務省が連携を図り、ICT リテラシー向上のための取り組みを継続的に実施し、社会的な意識啓発を図るものです。
1: はい。まあ、この偽情報とか、まあ、誤情報、詐欺広告、誹謗中傷、本当に多いですよね。
0: はい、そうなんですよ。
1: この対策っていうのは具体的にどういったものがあるんでしょうか。
0: はい、偽情報とは意図的、意識的に作られた嘘の情報のことです。事件や災害の偽情報は陰謀によるものが多いため要注意です。また誤情報は勘違い、誤解により拡散された誤った情報です。最近ではオンラインカジノは海外で合法に運営されているから大丈夫、日本には取り締まる法律がない、違法だと知らなかったと主張すれば罪にならないなどの情報は誤りです。偽情報、誤情報に騙されてしまう要因は様々ですが、騙されないためには4つのチェックをお願いします。
1: はい、わかりました。さあ、その4つのチェックとはどういったものでしょうか。
0: はい、1つ目はその情報はどこからか、いつ発信されたかなど情報源の確認をお願いします。2つ目はその情報が専門知識や必要な資格を持った人が責任を持って発信しているかを確認してください。3つ目はその情報が他の人や他のメディアがどのように言っているか、反論していないか、別の内容で報じていないかなど確認してください。最後に4つ目として、情報が画像である場合はその画像が生成 AI で作成されたものか確認してください。例えば火事の現場画像が送られたとしても安易に信じるのではなく他の情報を確認するなど、事実かどうかチェックする習慣も必要です。
1: はい、ここですね。生成 AI、 意外と本当にこれえってわからないぐらいに、はい、今すごくリアルに制限されてます。
0: 精度がすごい高いんですよ ね、
1: ね、これだから本当にすぐそれを信じるんではなくって、特に今回のような、まあ、例えば、火事だったりとか地震だったりとかいろんなことのご情報、まあ、なんていうかな、こうびっくりしちゃうような、この自分が行動が
0: そうです、ね、はい、ちょっと焦ってしまっ て、
1: っていうようなもの
0: を、
1: ね、
0: 拡散してしまった後に、実は偽情報だった、AI で作った情報だったっていうこともありえますので、
1: そう、
0: その一呼吸置いてほしいですよね。
1: 本当そうですね。この拡散が一番怖いですのでね。
0: はい。
1: はい、さあ、そうやって4つのチェックぜひやってください。それから先ほどの中に誹謗中傷もありましたけど、その対策もありますか？
0: はい。例えばあの人気に入らない、あのお店気に入らないなどの軽い気持ちで投稿したことが誹謗中傷と捉えられます。テレビに出演した有名人が番組内での言動をめぐり SNS で誹謗中傷されるといった例も多く見受けられます。
1: やりますね。本当に一気になんかそういったネガティブなものって拡散されちゃいますよね。
0: はい、
1: でさらに拡散される中でどんどんどんどん大きくなっていく話が、
0: そうですよね、炎上って言われますよね。
1: はい、そうです。さすがですね。そう、炎上しちゃうんですよ。本当に怖いですよね。
0: はい、対面や実名では言えないのに匿名だと言えたり攻撃性が増したりすることもあります。たとえ匿名でも投稿の発信者を特定できる仕組みがあり、損害賠償、名誉毀損罪にあたる罰金、侮辱罪による拘留など責任を問われる可能性もあります。怒りは人の自然な感情ではありますが、そのはけ口にされやすいのが SNS です。炎上したり訴えられたりした後にあんな投稿しなければよかったと悔やんでも時間は戻りません。書いた勢いですぐに送信せず、一度時間を置いて投稿を見直す習慣をつけましょう。
1: そうですね、本当にこう、まあ、本当勢いで書いちゃう時あるんですけど、まずこ送信のボタンを押す前にね、
0: はい、
1: はい、本当に
0: 一呼吸置いてください。
1: 一呼吸、もう二呼吸ぐらい、ね、本当にしっかり見てこれうんってやっぱりか一回立ち止まるっていうことをね、送信する前にやってください。
0: はい、大切なことだと思います。
1: はい、で実際にでもこの、まあ、送る、まあ、誹謗中傷する側のことだったんですけど、今は逆に受けてしまう時っていうのは、
0: あ、そうですね、 SNS 上で言い争ってしまう。

0: さらに悪化する可能性があります。誹謗中傷は大多数の意見ではないということを理解して、まずは誹謗中傷の投稿から距離を置いてください、うん、SNS にはやり取りを制御する機能が備わっています。相手に知られずに投稿を見えなくするミュートや、つながり自体を断つブロックもあります。深く傷つく前に見えなくすることをお勧めいたします。
1: はい、なんかすごくこう消極的な方法にも感じますけれど、まずこれ大切ですよね、
0: はい、
1: あの気になっちゃう子はさらにどんどんこう自分からそこを見ていってしまって、さらにどんどん傷ついていってっていうことになるので、はい、まずは見ない、はい、そこに触れないと、はい、いうことをしてください、はい、
0: 距離を置いてください
1: と、はい、いうことです、はい
0: はい、であと人に知られずに相談できる公的な窓口もありますので、うん、一人で抱え込まずぜひ相談してみてください。総務省のデジタルポジティブアクションプロジェクトの参画団体である一般社団法人セーファーインターネット協会のページにおいては誹謗中傷ホットラインが用意されています。また違法有害情報センターでも専門の相談員が誹謗中傷の書き込みを削除する方法などについて丁寧にアドバイスしていますのでご活用ください。
1: これはとてもいいですね。あの本当に親子で悩んでたりとかすることってあるじゃないですか、はい、あまだね親に言える子はまだいいですよ ね、
0: そうですね。
1: 一人で抱えてしまうことも多いと思うんですけれども、うん、それをね本当に一人で悩まずにこういったところにね相談する、はい、それで本当にあのこの先の糸口というかね解決の糸口が見えてきたら安心ですよね。
0: そうですね、もう本当に一人で抱え込まずに相談してみてください、
1: うん、本当これ本当そうなんです。一人で抱えていったらどんどんネガティブなことしか考えないので、もう最悪な、ね、事態も起こり得るじゃないですか、はい、実際そういったこともありますので ねぜひ一人で悩まずにお願いします。本当こっちあの私の方からってかもうみんなからそうですもんね。はい、さあ、そしてデジタルポジティブアクションの取り組みも教えてください、
0: はい、先ほどお話ししました偽情報誤情報の対策や誹謗中傷に関する教材などはデジタルポジティブアクションのウェブサイトに掲載されています。ウェブサイトでは安心安全なインターネット利用に関する教材が多く掲載されています。動画やニュース漫画なども加えお子様が見ても分かりやすい内容となっています。また児童生徒やその保護者教員を対象としたeネットキャラバンの取り組みも掲載されています。デジタルポジティブアクションプロジェクトではこれらの教材や動画を充実していくほか、セミナーやシンポジウムを開催し、テレビ、新聞、デジタル広告などによる多様な広報活動を展開していく予定としています。
1: はい、このまあね、毎年この時期に、ね、来ていただいてお話しいただけるんですけれども、この e ネットキャラバンというものもあの詳しく教えていただけますか。
0: はい、 e ネットキャラバンとは子どもたちがインターネットを安心安全にかつ責任を持って利活用するために必要な気づきを得るための無料講座で全国で展開しています。講座ではネット依存、ネットいじめ、ネット詐欺の実態とその対処方法や予防策について45分程度で紹介しています。学校における情報モラル教育の時間や PTA の会合、勉強会の一環としてぜひご活用いただければ幸いです。講師派遣に伴う借金や交通費は一切不要となります。お問い合わせはインターネットの検索で e ネットキャラバンと検索してみてください。
1: はい、まあ、この、講座、ね、出前講座というところで学校であったりとか PTA の会合、そして勉強会の一環ということで開催できるんですけれども、ほぼ講師の方たちはボランティアということですよね。
0: はい、そうなんです。
1: はい、で、まあ、この講師も、ね、今ちょっと足りないという、
0: そうですね、
1: うん、人手不足だ、はい、ということですよね、まあ、これはあの講師になるためには何か研修をしたらいいんですか。はい、
0: 講師の養成講座を受ける必要があるんですけれども、うんうん、近くでは6月10日に沖縄総合通信事務所で e ネットキャラバンの講座の養成講座がありますので、もしご興味のある方はぜひ沖縄総合通信事務所にお問い合わせください。
1: はい、よろしくお願いします。さあ最後になりますけれども、

0: 本当にねこうやってあのインターネット先ほど最初の方でね0歳の子もタブレットとか使っているっていうお話があったじゃないですか、はい、これって0歳の子が自分が欲しくてって言ってるわけじゃないと思うんですよ。
1: そうですね、
0: 親御さんが与えてる、ということになると思うんですね、はい、そうなった時にやっぱり責任は親御さんにあると思うんです、はい、だからしっかりね保護者の方がそのルール決めっていうのはもう幼い頃からもう与えた瞬間からね、
1: そうなんです、
0: しっかり、はい、あのこう 守れるようにしていかないと、う
1: ん、幼い子に見せるタブレットとかスマホって、うん、お父さんやお母さん の
0: 使ってるものです
1: よね、アカウントだと思うの で,
0: で、ね、
1: おそらく成人の全ての、
0: うん、コンテンツがそうそ
1: う見れるような状態になってますので、うん、それを安易に見せるっていうことについては、うん、保護者の方がしっかりと確認をしながら進めていただきたいなと思います、
0: うん、いやこれ本当にあの子供に言う前に大人の私たちがそこのリテラシーというか、
1: はい、
0: のしっかりもう持つことっていうのが大切になってきますね、はいはい、ですのでね本当にあの PTA の皆さんぜひあの勉強してください、
1: はい
0: はい、PTA だけじゃなくてね本当にあのスマホをこれから与えたいと思っているねあのタイミングのお母さんお父さんいらっしゃいましたらしっかりそこもねあのお子さんとまず話し合ってからじゃあ買おうかとかね購入しようかとか使おうかっていうふうに、
1: ね
0: うん、まずそこのルール決めからね、
1: はい、
0: していただいて、ということですね、
1: 買い与えてしまってから、うん、後でルール決めってなかなか難しいので
0: 本当そうですよね、
1: 買う前にルールを話し合っておくっていうことが必要になってきますね、う
0: ん、はい、じゃあ最後に一言お願いします、
1: は
0: い、
1: インターネットは情報を迅速に入手したりコミュニケーションも図れ非常に便利なものですが本日お話しした偽情報や誹謗中傷のほか闇バイトといったトラブルも後を絶ちません。総務省ではデジタルポジティブアクションの取り組みや違法情報ガイドラインなどを策定し SNS 事業者などと協力してスマホやインターネットを安心安全に利用できるよう環境が整うよう努めてまいりますので皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
0: はい、まあいろいろね、この時期になるとそこがね話題となってきますけれども、そう、まあ、あの渡す時、まあ、今おっしゃったようにね塚山さんがおっしゃったように渡す前に購入する前にその話し合いがちゃんとできているということが大切になってくる、はい、ということですので毎回そのタイミングになってくると思いますから、
1: はい、
0: ぜひ私たち大人がしっかりそこをねあの認識して、はい、あの私たちが子どもを守っていかないといけないっていうところになりますよね。はい、本日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: それでは最後に、はい、リクエスト曲、こちらも塚山さんのリクエスト曲になりますけども、これも好きな曲ですか？
1: はい、大好きな曲です。
0: そうですよね、私も大好きです、は
1: い、これ聞くとなんか心がちょっとうるうるするというか、はい、元気になるというか、
0: そうですよ ね、う
1: ん、感動しちゃいます。
0: はい、それでは最後にあの曲を聴きながらお別れしたいと思います。中島みゆきで地上の星。

はい、お届けしています曲は中島みゆきで地上の星でございました。いやでもね、この時期になると、はい、毎年春の安心ネット新学期一斉行動としてね、総務省の方からそのインターネットのトラブルから子どもたちを守るためにという取り組みをねお話していただいております。いやでもね、本当にこれだけあのインターネット、まあ、あのスマホ、SNS があの普及していると、先ほども言いましたようにね、0歳からね、あの、まあ、親が、ね、子供をあやすためのね、一つの道具として使っていたりとかする現代でございます。で、先ほども言いましたように、その子供に渡す、スマホだったり、タブレットって親のアカウントだったりするわけですよ。そうすると成人アカウントになりますから、そういったフィルタリングがかかってない状態で、ついついというかね、自分で検索しもしないけれども、あのこう間違ってとかね、いろんなそのサイトに飛んでしまうっていう、なんか逆に誘導されてとかっていうこともね、犯罪的な部分ではねあるわけなんですよね。まあそうやって本当にね、これ大切なんですよ。これね、だってね、もうね、スマホはね、なくならないです。インターネットもね、タブレットもそうだし、なんなら生成 AI みたいに、本当にこう、作れちゃうんですよね、リアルにね、いろんな情報、偽情報を。だからそこをね、見分ける、なんていうかな、目っていうのも、やっぱりまずはその、最初の段階でね、親のこの、スマホを買い与える前に子どもとのルールとして、ここはだ絶対譲れない部分だよって、そこを守るんであればいいよと、そこだと思うんですよね。さっき、ね、塚山さんもおっしゃってましたように、買い与えて後からルール決めるっていうのはね、すごく難しいと思います。うん、もうね、渡した後、まあ、もちろんこのショップで、まあ、携帯は購入するとは思うんですが、そこでね、あの義務付けられています、フィル

タリングかけるのはね。なので、あの最初そこでねフィルタリングかけるんですよ、ね、ショップでは。でも結局家に持ち帰った後に友達とのやり取りができないとかね、友達はいいって言われてるとかね、いろんなそういうふうにこの友達関係とのね、それをやらなかったら自分だけ仲間外れとかね、そういったの結構ね言うんですよね、子供たちってね。そしたら親は仕方ないなっていうところでそのフィルタリングを外してしまうっていう、こう、ね、ケースあると思うんですよね。だから本当にね、子ども自身がそれの大切、そこのなんて自分自身を守るため の、 フィルタリングなんだと、うん、そういったことを子どもたちが自分自らというかね、理解するためにはやっぱりこう小さい時からの、まあ、教育というか必要だと思いますしね、学校でのそういった活動、いいキャラバンの活動とかもねとても大切になってくるし、でさっきも言いましたように親御さん、まあ、保護者の私たちが、まあ、見本を見せるというところになってくるんじゃないかななんて思ったりしますね。うん、子どもだけにねルールを課せるんではなくって、まあ、ここは一緒に、お父さんもお母さんも一緒にルールとして守っていこうと思っているっていうところとかね、やっぱりその成長具合によってこのフィルタリングコントロールしている部分は変わってくるけれどもというところになりますが、やっぱりねそうやってしっかりルールを決めてルールを守れる、ね、子どもが大人になるとやっぱりそこからもねそんなに間違いはないんじゃないかななんて思ったりもしますね。はい、本当に大切な部分で、そして、まあ、このeE キャラバンで講師を務めるボランティアの皆さんがかなりね人数が不足しているようです。うん、もう完全ボランティアになってしまいますので、やっぱりねそこは理解をして、それでも、理解をしていただきながら、こういったね子どもたちのためにであったりとかね、そういったこと大切だと思われる方、ぜひ講師を目指していただきたいので、総務省の方に沖縄総合通信事務所の方にねご連絡いただいて研修をして、そうですね、資格というかそのボランティア講師の資格がもらえますの で資格をもらえたら、まあ、近隣の学校からの要請があれば出前講座みたいな感じでね派遣されるという形になると思いますのでね、ぜひ多くの方がねそういった研修をして自分自身のリテラシーを上げるという意味でもね大切になってくるんじゃないかなと思います。受けていいんじゃないかなと、自分自身のリテラシーを上げるためにも、はい、うん、まあもしくね受けて、そしてさらにはやっぱりもちろんちょっと受けたからにはね、講師としてねボランティア講師として出前講座にね派遣してしっかりそこでねやっぱり子どもたちに教えることで自分も学ぶというところになってきます。はい、ということでね、さあ今日もねあっという間のお時間なんですが、お知らせがあります。はい、ギターパンダ沖縄ツアー2026、人呼んでギターパンダ山川範夫さんの、ライブがございます。動物園では見られないギターを弾く移動式ロックンロールパンダ、あるときはギターパンダ、あるときは、水玉ロックスターのカルピスプレスリー、そしてあるときはギター人間山川範夫、ザ・コート、ディープ&ビーツ、範夫&アイスクリームメンや今野京志郎&トゥテンスリーズなど数々のバンドを得て出したアルバムは数知れず、昨今多くのミュージシャンたちのアルバムプロデュースも現在はギターバンドをメインに全国で活動中、一人車に乗って街から街へと人生を歌い続ける、その世界はいつだって That's Rock and Roll & Entertainment というね、はい、長いタイトルがございます。さあ、実はですねこちらは、沖縄市が一番近いのかな、沖縄市と那覇市、21日に、ね、石垣市でやるんですよ。22日に今帰仁村で行います。そして5月23日土曜日にカフェオーシャン、沖縄市中央にありますカフェオーシャンで、ライブツアーします。
そして5月24日はスモーキー那覇市牧師にあります

スモーキーというねライブハウスで、コンサートライブしますので、ぜひ皆さん、はい、行ってみてください。ギターパンダでね検索したら出てくるんじゃないかなと思います。さあ、そしてこちら市民公開健康講座、股関節

演が13時、会場がね12時30分前にはね開場します。そして開演時間が13時から終わるのがね16時、結構ね3時間ありますね。盛りだくさんだと思います。はい。そして参加費無料、ただし事前申し込み制となりますので申し込みをいただきたいと思います。はい。お問い合わせ先はお電話番号 098-870-5375、098-870-5375、医療法人八重洲会同人病院中地域医療連携室まで、はい、申し込まれてください。事前申し込み制となっております。はい。ということでね、さあいかがでしたでしょうか。本当にねスマホ、インターネット、タブレット、まあ、いろいろあります。そしてその中で個人情報というかね、まあ、個人のコミュニティをね広げていく上で SNS 活用している子どもたちたくさんいます。その中でいろんなつながりがね世界の裏側まで簡単につながっちゃう中で、本当にそれは大丈夫なのかっていうところね、本当にね親の、まあ、親の私たちもそうですし、子どもたちと一緒にそこね学びながら本当に犯罪に巻き込まれないようにしていきたいんじゃない、していかないといけないんじゃないかなと思っております。さあ、いかがでしたでしょうか。この後も、あ、はい、この後の番組いきましょう。12時55分ギノワンシダより、13時ザ・プレスリーショーエルビス・ロックンロール魂、14時ハゴロモシティへ面相れ、YouTube からも生放送いたします。はい。そして17時再放送宮内一郎のトークアンドトークショー、18時たこ焼きチャンプルーかっこかりかっことじ、はい、こちらもね YouTube からもライブ配信しますよ。そして20時パーフェクトマレージ全、あっそうなん全部これでいいのだはい、のラインナップとなっております。それではこの曲でお別れしたいと思います。お時間までお楽しみください。月明子でどうしようもないぐらいに。この後も笑顔で過ごしていきましょう。

宜野湾市だよりのお時間です。地方宜野湾5月号ページ3ページ宜野湾の歴史文化遺産を歩くその68、目指そう文化財ガイドもあふれる宜野湾市。宜野湾市には市教育委員会の認定を受けた文化財ガイドの皆さんがいらっしゃるのをご存知でしょうか。宜野湾市文化課が定期的に行っている伊賀ルー島文化財ガイド養成講座を受講し、認定試験を見事合格された歴史文化愛好家の方々です。現在までに3期生が誕生し、文化財ガイドとして活躍されています。そんな皆さんの文化財知識をより深めてもらおうと、文化課では年に一度ほどフォローアップ研修を行っています。去る3月にも野外研修を実施しました。今回は近年新たに市の文化財指定登録を受けた元部ウドゥンバカ喜友名グスク航路群を中心に、喜友名グスクおよびフトゥーキャープアにも訪れました。ガネコに点在するガネコに所在する元部ウドゥンバカは第二小子王都第十代国王小子僧の六男元部王子上平を元祖とする元部家のお墓で、その歴史的重要性から令和3年2月25日に市の史跡に指定されました。またかつて喜友名に所在した喜友名城内には廃所があり、そこには歴史ある複数の航路が安置されていました。しかし近代の運動整備や米軍のハウジング建設などによってグスクが破壊され、移設を余儀なくされました。その移設された先が喜友名のお宮であり、内部に安置されているのが喜友名グスク航路群です。令和6年8月22日に市の登録文化財に登録されました。次回のガイド養成講座日程はまだ未定ですが、より多くの皆さんに文化財ガイドとして活躍してほしいのはもちろん、市内における文化財への興味を持つきっかけになってもらえればとも思いますので、開催の際にはぜひご参加お待ちしております。問い合わせ文化課893-4430番。以上、宜野湾市だよりのお時間でした。

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は098-943-5782まで。詳しくはホームページをご覧ください。

ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂。皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート日本公開の週を迎えました。5月15日金曜日より IMAX シアターでの先行上映、5月22日より通常上映、全国ロードショーとなります。この番組公式サイトでも公開劇場リストのウェブページへのリンク貼っておりますので、どうぞご利用ください。今週のこの番組、いつもの3つのコーナー、コンサートイヤーズ、私のリアルタイム体験、リジェンダリーエルビスのコーナーお休みさせていただいて、エピックエルビスプレスリーインコンサート公開記念スペシャルお送りいたします。ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。ザ・プレスリーショーエルビスロックンロール魂。エピックエルビスプレスリーインコンサート。エルビスファンの皆様におかれてはよくご存知のことですが、1970年のドキュメンタリー映画 That's the way it is 放題エルビスオンステージと、72年のドキュメンタリー映画エルビスオンツアーのために撮影された素材を発掘修復しての新しいドキュメンタリーです。映像音声素晴らしいクオリティとなっています。監督を務めているのは2022年の伝記映画エルビスのバズラーマン監督。ところで、私がエルビスを初めて聞き始めたのは、年端のいかない、まだ小学生、マセガキだった私。72年ニューヨークでのライブアルバム、そして73年1月の衛星生中継、アロハフロムハワイへ向かう時期でした。そこから遡るように、70年オンステージや69年ライブアルバムへ、そこからさらに50年代、60年代と聞いていった流れでありました。言うなれば、コンサートイヤーズのライブから入ったものでして、この番組が、ザ・プレスリー・ショーというタイトルなのも、そこら辺が起因の一つとなっております。そういう意味では、70年、72年の映像を用いたこのエピック、私なんかにとってはドハマリの作品です。今日はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルとして、この時期の音源からエピックに多分登場しない粒立ったパフォーマンスいくつか厳選してお届けしてみようと考えております。では早速ご紹介するのは、1970年8月12日ラスベガスディナーショーでのパッチイットアップ。続いて8月11日ミッドナイトショーでのワンナイト。この2曲続けてどうぞ。1、2

ザ・プレスリーショー、エルビス、ロックンロール魂。

エピック、エルビス・プレスリー・イン・コンサートの素材となった2つのドキュメンタリー映画。エルビス・オン・ステージの方は1971年初めに日本公開されて、その年の洋画部門2位の大ヒット。何度目かの日本におけるエルビスブーム再来となった作品。

ヘルビソンツアーの方は72年暮れ日本公開、ゴールデングローブ賞のベストドキュメンタリー映画賞を受賞作品。73年1月14日日本の日曜日夜ゴールデンタイムに合わせてショーオープンした衛星生中継アロハフロムハワイを頂点としたエルビス後期の絶頂期と言ってよいでしょう。しかしわずか2年の間に2つのドキュメンタリー映画、加えて世界衛星生中継もあったわけですから、改めてアンビリーバブルであります。ところでキングオブロックンロールと称されるエルビスですが、ロックにとどまらずカントリーやブルーズ、R&B、そしていわゆるポップスまで、実に幅広いことはご存知の通りです。今日、ポップス、ポップナンバーもロックのビート。私があえて言うならエルビスは、例えば、キングオブロックンロールポップス、キングオブポップスポップシンガーかな。70年代コンサートイヤーズでは、分厚いオーケストラに、R&B グループとゴスペルグループ、2つのグループのバッキンコーラスを従えて、ポップナンバーも数多くレパートリーに加えました。横行なラスベガススタイルになってしまったとおっしゃる向きもおられるかもしれませんが、そもそもエルビスはあらゆるジャンル、ビッグバンドやバッキンコーラス含め、いわば統合をイメージしていたのではと思えています。これからお聴きいただく楽曲は、そんな分厚いバック従えての重厚、豪華絢爛、あるいは派手なサウンドによるロックのビート、ロッカバラードに乗せた2曲。まず、1970年2月17日、ラスベガス、ミッドナイトショーでの Let It Be Me。もう1曲、2月18日、アルバム、30No.1 ヒッツに収録されている方の Midnight Show での The Wonder of You。 この2曲続けてどうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、ハヤブサロックンロール魂。
1: 今週はヘピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りしております。エルビスの音楽、歌はゴスペルも欠かせません。ゴスペルナンバーでなくてもポップナンバーでも、これってもはやゴスペルだな、この歌まるでゴスペルだよと思わせることが多々あります。特に晩年に至るにつれてゴスペルチックな歌唱、スピリチュアル的な歌唱が増えていった印象はあります。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートでもそんなエルビスの一面ご覧になることでしょう。今日は1972年ドキュメンタリー映画エルビス・オン・ツアー撮影時に収録された、ステージでのパフォーマンスではなくスタジオリハーサルでの音源になりますが、リハ終了後にゴスペルグループザ・スタンプスと共に歌った数々のゴスペルソングの中から I, John、放題ハレルヤ・ジョンお届けしましょう。もう一曲、こちらはゴスペルソングではありませんが、私いつ聴いても何度聴いてもまるでゴスペルのように思える歌唱パフォーマンス、ある種のスピリチュアル。72年6月ニューヨークのステージでの The Impossible Dream、 放題未果ての夢お届けしたいと思います。

0: 改めて紹介します。1972年3月31日、アイ・ジョーン。6月10日ニューヨークマディソンスクエアガーデン、イブニングショー、 The Impossible Dream。 2曲続けて
1: どうぞ。

0: ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。今週はエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルをお送りしました。いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。1970年ラスベガス、8月12日ディナーショー、パッチ・イット・アップ。8月11日ミッドナイト・ショー、ワン・ナイト。2月17日ミッドナイト・ショー、レット・イット・ビー・ミー。2月18日ミッドナイト・ショー、The Wonder of You。 1972年3月31日スタジオリハーサル、アイ・ジョーン。6月10日ニューヨークマリソンスクエアガーデン、イブニングショー、 The Impossible Dream。 以上でした。それでは今週のラストエルビス、エルビスのライブステージのクロージングナンバーといえば、もうよくご存知、 Can't Help Falling in Love、 放題好きにならずにいられない。当然エピックにも出てきますが、今週のラストエルビス、1970年のドキュメンタリー映画エルビスオンステージのラストを飾った70年8月12日ラスベガスミッドナイトショーでの Can't Help Falling in Love。 私そのラストシーン、どんちょうが降りてくる中、観客次々立ち上がってスタンディングオベーションする光景で必ず目から汗出てしまいます。その Can't Help Falling in Love でエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャル締めくくりたいと思います。皆さんまた来週。来週は通常番組構成でお送りします。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルビス has left building。
1: Wise men say only fools, only fools ashamedOh, but I can't help.

0: 脳が思い思いに気持ちを伝えることができる宜野湾シティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
3: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
4: 家の防音工事したいさ、
5: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ、
4: マンカーが
5: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200m幸よ。
4: 電話番号や
5: 098-957-0503。
4: 安静防音工事しね、共生産業やさや。
6: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで、定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
7: 宜野湾シティ FM Tune in。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: はい、さい、ご数よ、ちゅうがらびら、けいこさん。
1: はい。
0: なあ、ゴールデンウィーク、おわやなかや。
1: はい。
0: わたちょうど5月5日放送で、いよのことさんに、
1: はい、
0: 収録さんに、このおぬきやびたしが、
1: はい、
0: ちょうどこの放送の時によ、
1: はい、
0: 5月5日や、晴天、いい天地やんどおにちや、
1: はい、
0: よんたくさんのものを全くの逆、朝から晩まで、雨るやびたや
1: 雨でしたね、
0: はい、まあご無礼なとびさん足がよゴールデンウィークやなひちあみさんにあみさんにや
1: うん
0: いや人数さんにこの足びがいつしんよ、
1: はい、
0: 定芸ねわざらいさんあらんがやんちおもやびしが、
1: はい、
0: まあしかし能の事故ねらんことしや、うん、またあ島千里いうのこともまた上通りやびくてよ
1: はいそうですね、
0: うんうん、さ あこの終わった、先週へ安らくてや、
1: はい、
0: 2週間ぶりの生放送
1: になりますね。やりくてや、はい、そうですね。
0: しょうまたよ、
1: はい、
0: 千葉ティイチャビラ、
1: はい、
0: はい、ユンタクのテルキナののぼろやいびんどうさい。
1: はい、こんにちは、けいこです。今日もよろしくお願いいたします。
0: はい、さい、合資会社テルキナ衛星社の提供しやびんや、
1: はい、
0: 1時間またゆたしくおにげさびら、うん、さあ、はい、うるま市の和友さんから
1: あ、はい、
0: メッセージの長文や
1: そうなんですね、うんうんうん、はい、ちょっと読んでみましょうね。
0: はいはい、
1: はい、のぼるさん、けいこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: はい、もうライブ配信してますよということですね。少しです、ごめん、少しですけどお日様が出てますって出てましたかね。
0: うん、
1: あ、そうなんですか。はい、あとリクエストお願いしますってことですね。あのネーネーズの芭蕉布を、うん、民謡ファンの皆さんにプレゼントお願いしますってことですね。
0: はいはい、
1: 京都のうーちゃんからも来てますね。うんうん、京都からハイサイで来てます。
0: はい、メソリオサイ、はい、さ、和友さんのこのリクエスト、一番バッターロイヤビンドネーネーズの芭蕉布からイチャビライ

0: 空が見えればどこでもつながる。
1: はい、さい、この一番バッターや、
2: はい、
1: 多分この
2: 宣伝が入ってしまいました。
1: いろいろとこのや、
2: トラブルがね、
1: パブレット、この扱い心扱っている運動稽古さん
2: 私がね、
1: まあ準備内心でや、
2: はい、
1: お届けしゃべるの、このねえねえ住んでるから、はい、久方ぶりのおたるやびしが、
2: はい、
1: 準備なっておりな、
2: はい、行きましょうか。
1: さあ行きましょう。

0: はい、さい、契約さん、
1: はい、
0: 素敵な話やびしが、
1: はい、
0: タクシーの運転手の話でやびんど、このタクシーの、まあ、この運転手の方々いろんなこのよ、
1: はい、
0: お茶この茶ぬせやなかいこの仕事サービスや、ある男性の運転手がよ、女性のこのお客さんを乗せて、うん、朝のかや話が一気統合さんがあらよ、この女性とや、
1: はい、
0: お付き合いをするようになって、なんと結婚までゴールインさんでいうの素敵なカップル、
1: ほら、
0: うん、なかなかねえらんことでやび
1: そうですよね、
0: うん、はい、本当に人の道にせや、
1: うん、
0: すごいなあんち、あ、思いやべたさ、キヨコさん、
1: はい、
0: うん、まあこのや、次の歌や、あ、森和子さんが、あ、歌いびしげや、
1: はい、
0: このまた歌のタイトルの、うん、ちびらさいびんど人の、道

0: 森和子さんにいるから、赤土デビルのこのやあなあこの民謡番組もちゃらかい何十年なとがやや、
1: うん
0: うん、まあこのや、
1: はい、
0: 森和子さんがあこの普天間に、あの惣菜関係の店中村商店でいうのと細かいや、
1: はい、
0: マルケットなチラジャスンバーよアンサーの会天のオーナーがや、
1: うん、
0: わたあミーコンあーこのよ、うん、ラジオ番組も調子がや、うん、ミーヨ番組も調子が、
1: はい、
0: 一からまたゆたしくやんにちょっと安静わたのがらのや、
1: うん、
0: 土地ねかなり声かけてとらしようんち和子さんが言ったんだよ。まあしかし一回、このうちのあの飲んでがあこの忍者で言うがや、
1: うん、
0: この、宮里栄光さん、うん、とや、
1: はい、
0: まずあこのイオンに打とうて中部のや、うん
1: はい、
0: ちょうど森和子さんのこの団体がよ、
1: はい、
0: 天寺小その時に栄光さん、うん、ひとめさんや、
1: はい、
0: 天芸団の中に綿大変入やなかい、
1: はい、
0: 菓子はさびたしが
1: そうでしたね。
0: この土地に、この、うん、森和子さんにや、
1: はい、
0: ノーリーとマジョンに、この声かけてほしいがよ、
1: はい、
0: まあな仕事省略とわしとてんはじやいべんの、
1: うん、
0: まあいつかや、
1: はい、
0: また機会があってから
1: そうですね、うんはい、
0: まあ、ティーチから立ちないべくとや、
1: うんうん
0: うん、はいさい、うん、さあ梅雨に入れから、
1: はい、
0: なあ6月の半ばまで地日もあらんがややんちや、
1: はい、
0: あんねる話ん IBC がようん、まあこのや、夜のこの網に出るから網冬に出るからよあ寂しいなあんちうめえの気分のじてちゃびしが国吉信用さんが歌いびんど、

0: はい、さい。国吉信用さんの多分、いや、人数やびしがや、お父やらんこと、娘か、あ国よ、お母さんでやったらはずやしが、生のお歌えびんや。
1: ああ
0: うん、まあしかし雨の夕やん、
1: はい
0: うん、生のこの天地にちょうどふさわしい感じやいびしが。
1: はい

0: まあ、今週やなんとかイヒゴナアメタラタラソシが、うん、オホボやサンディの感じやいびんや、うん、まあ、私が、この農家のチョンチャにうとうてよ、うん、生恵みの雨、うん、なあ、この最高のや、うん、ミネラルウォーターが天から降ってちょくてよ、
1: はい、
0: 野菜いろいろもろいゆるくりや、
1: あ、なるほどね、
0: いっちょわさに古いていちゃびくてよ、
1: はい、
0: 農家のチョンチャがやバンザイルやいびんど、
1: うん、
0: さあ次の曲いきますか、キャン・シゲオさん進化の歌いびん砂辺の浜。

0: はい、さあメッセージからおねぎやさびら、
1: はい、まあ、和友さんからなんですけどね、さっきネーネーズの芭蕉布なんですけどね、はい、とても音色がね、ハーモニーが良かったで素敵でしたねと、いうことですね。
0: いや、いいさ、はい、はい、
1: はい、また、なんかタクシー運転手との結婚、

0: の内容もね、出会いがね大切にしていたんでしょうねっていうことですよ。はい、また雨の夕夜は素敵でしたって、楽器の申請がマッチしていて、大変嬉しいですということです。
1: はい、はい、ありがとうございます。はい、さあ、このちょっとお知らせの矢部氏が、はい、ソニードギター合奏団リュウヌや、
0: はい、
1: このグループがオーティアビンを第17回定期演奏会が IBC が、
0: はい、
1: クレイビンを入場が無料でリュウヌクトリアビンド、
0: はい、そうですね、
1: チャイルドサポートチャリティーコンサートうの意味は後からまたお届けしたべろ。恵子さん、
0: はい、
1: この場所マーヤビが
0: これはですね、うん、あと2箇所あるんですよ、
1: うん、
0: 名護市民会館の中ホールにてですね、
1: はい、
0: これは5月17日の日曜日ですね、会場が午後2時からです。
1: はいはい、
0: 開演が2時半からですね。
1: ほうほう、
0: なってますね、
1: うんうんうんうん、
0: あとまた一つはですね、パレット市民劇場においてですね、
1: うんうん、
0: 5月の24日の日曜日、これは会場がですね、はい、午後3時15分開演がちょうど4時からですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: このソニードギター合奏団にして36人の多くのや、
0: はい、
1: メンバーが打ってから、
0: うん
1: うん、なんとこのチャイルドサポートチャリティーコンサートにして入場や無料、
0: うん、無料、
1: しかしお客さんのこのや、
0: はい、
1: またこのたとえ、この困った、うん、方々とかや、
0: はい、
1: また片親がいない、
0: うん、
1: そういう方々に、
0: うん、
1: この支援を呼びかけるという方々に、
0: はい、
1: お客さんから無料の代わりに、うん、ぜひまたそういう方々に、
0: うん、
1: 全員を、はい、ね、お願いしますというこ と, さに、
0: ね、
1: この20年さにや、
0: はい、
1: 20年、まあ、こういうことをやってるんですけど、な300何万か何割やいただいたらしいんですよ。
0: うん、
1: 1円も、どうなったこと力んごとや、はい、全て沖縄県に寄贈して、
0: うん、
1: 沖縄県からまたこういうふうに、
0: はい、
1: この困った方々に、
0: うん、
1: このあげるっていうのや、
0: はい、
1: すごいいいメンバーでやびんど、
0: そうですよね、
1: なだ日にちがいびくてや、
0: はい、
1: また次にいいお知らせしましょうかね。さあ次の曲いきますか。山城初子さんが歌いびん、チムアワチブシ。

0: さあ、アワティハティサーナカイサネ太鼓さんコーナー行きますか。
1: はい、
0: うんうん、今日のおたやの、のおこのお便りが、
1: はい、イジュの花なんですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: うん、あちょうど生の時期、うん、イジュの花が社長の時期、ね、アイビラな、
1: そうですね、イジュの花が咲く頃も梅雨が入ったっていうことを言ってましたね、う
0: ん、なるほどなるほど、
1: ね、
0: ちょうどや、
1: はい、
0: いいタイミングやびさ行きましょう。イジュの花

0: はい、さあ、次は石原恵美子さんの「おたるやびしげや」はい、ちょうどこの間の日曜日は母の日でいうのことさんによ、
1: はい、
0: 元気に元気に迎えたこのお母さん方、
1: うん、
0: おめでとうございます。
1: はい、
0: 恵子さんの母の日でね。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: まあしかし、うん、このお稲子の親がや、
1: はい、
0: 元気で健康で、この家族を見守ってるんですよ。なあ、本当にたくましいやびんどや、
1: うん、そうですよね、うんうんうん、
0: さあ恵美子さんのこの歌ちっちゃな会や、
1: はい、
0: また再度この母の日を思い出して、このや父組総理を、はい、
1: うん、
0: あいちゃびらあんまー

0: はい、
1: 恵子さん、
0: はい、
1: 今朝このソニードギターの、うん、話さびたしが、
0: はい、
1: ソニードギターの生会長そうぬよ、
0: うん、
1: 与那峰さんでいうの方が会長そうびしが、
0: はい、
1: この与那峰さんの、うん、やんばるのや、
0: はい、
1: うん、出身でいうのことさによ羽地出身とか一応びたんや、安心生から下級の曲や、うん、枠が明さんの曲のやびしが、
0: はい、
1: 私は枠が明さんと同期で、高校魔順やったんろうっていうの話によ、
0: はい、
1: 偶然に悩なかや、うん、角知り合いにせ角や縁理せチャーシーが結ばれんがらわからんさやんち、
0: はいね、思
1: やびたんろ
0: う、
1: はい、この明さんの奥さんや、
0: うん、
1: 枠が米子さんと米子さんどうよよしちゃんどんで言うのくさんよ
0: そうなんですね
1: あの話物語
0: 狭いね沖縄は
1: 島西便や、
0: はい、う
1: ん、さあ枠が明さんの私またいちゃびら、はい、たらあまあしょんがあね

0: はい、さい、
1: はい、
0: さあメッセージお願いしたびら。
1: はい、これは和友さんですけどね。
0: はい、さい、
1: うん、はい、あのね、曽根太鼓さん の、 あの CD をね購入したってよ。
0: いや、素晴らしい、
1: よかったですね、うんうんうんうん、
0: ソプラノ歌手の大久保や曽根太鼓さんの CD、
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: ゲットしたんだ。
0: やっぱりファンの方は違いますね。
1: ね、本当ね、うんうん、そうですね、うんうんうん、あとは5月10日は、うんうん、まあ、母の日もそうですけど、
0: うんうん、
1: ね、この日は黒糖の日もだったんですね、
0: うんうん、なるほど、クルザーターの日、
1: クルザーターの日
0: なるほど、まあ、5月をいろんなや、
1: はい、
0: 行事の間にや、
1: いろんなね、
0: 5月8日に入れから恵子さん
1: ゴーヤーの日でしたね。
0: おれおれおれ、あ、いろいろアイビー
1: ありましたね、うん、はい、
0: さあ、きさ、いや、いちゃんことしや、
1: はい、
0: この梅雨慣れから、うん、この野菜がとっても喜んでおりますんでいう話、はい、サビたしが、
1: はい、
0: うん、近藤神谷浩一さんがお対比や、
1: うん、
0: 野菜作りの歌、
1: はい、

さい、うん、な生の時期はこの野生のや、うん、このよかてる親びくてよ。

0: この楽しみの調子が、
1: はい、
0: このゴーヤンよ、うん、結構なってちょくてよ、
1: はい、
0: この恵みの雨さんや、
1: はい、
0: ゴーヤがまたカチャシモヤなんか古いてつくと楽しめるの、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: さあ時間までのあと一曲よ、
1: はい、
0: 長地おさぎやべら、森和子さんのマガの歌いびんど、吉田にょねちゃんが歌いびんミンサーグワー

0: はい、さあ、恵子さん、なあ時間なあ飛びんど。
1: そうですよね、はい、もうあっという間ですね、はい、この番組は合資会社テルキナ衛星社の提供でお送りいたしました。
0: はい、さあ、さあ最後の曲や羽衣カチャシの曲にのしとおて、つづみさびら。
1: はい、今日はありがとうございました。コメントもありがとうございました、
0: はい、
1: また皆さん、また来週お会いいたしましょう。
0: はい、また。

0: 気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員 au だよね。
5: うん、そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
7: 軽自動車の時代、

0: 動車のスーパー長浜モーター。
1: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
5: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

0: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店余儀店嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るためアルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともにデルタ電気工業株式会社。
4: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂桜坂日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 軽自動車の時代、

0: 車のスーパー長浜モーター
1: 。この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。宮内一郎のトークエンドトークショー。この番組は沖縄県宜野湾市ガネコの交差点のすぐ近く、宜野湾シティ FM のスタジオから毎週金曜日朝7時から、そして聞き逃した人のために再放送を翌週の火曜日夕方5時から60分番組でお届けしています。さあ、もちろん沖縄県外でこの番組を聞く方はインターネット対応アプリリスラジやリスラジウェブサイトで聞くことができますよ。番組ではメンタル、家族、子育て、恋愛、結婚、愛称、出産期など本当に様々な方向から僕の独自の開発草案した298万タイプの人間分析法、一郎式 3D インサイトを活用してお話をしています。この一郎式 3D インサイトとは、 3D は3つのデータ、バースタイプ、ブラザーランク、ブラッドタイプ、このデータを掛け合わせることによって人の生まれ持った性格、あるいは後天的な性格、さらに人間関係の相性などさまざまな視点から分析をし、分かりやすく皆さんにお話をしていきます。さあ、番組を聞く前に、僕自身宮内一郎って何ね、こいつなんぞやなんて思ってる方もいるかもしらんね。そんな方はぜひウェブサイト宮内一郎で検索をしてみてください。さあ、そしてこの番組をサポートしてくださっている番組スポンサーをご紹介したいと思います。僕の番組のすべてのスポンサーをしてくださっています。世界中の人たちに健康を願ってできた還元水のエナジック、今世界20数カ国に拠点を持ち、

ありとあらゆる人たちの健康を願って還元水を届けてくださっているエナジック、そして沖縄の社会を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、沖縄県民の足となる車で社会を支える琉球日産、以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーション紡ぎを通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナリザ宮内一郎のトークエンドトークショー。最近の若者は仕事についても出世をしたいという、そういう気持ちはない人が圧倒的に多いそうです。聞いてらっしゃる皆さんもその一人かもしれませんけどね。ただその割にちょっとびっくりしたのが、働く目的は何ですかっていう質問に対しては、その昔はね、お金を得るためが 34% なんですよ。でも去年の調査ではお金を得るためっていうのがなんと 63.5%、 約2倍ですよね。近く増えてるんですね。つまり出世する意欲はないけどもお金は欲しいんだということですよね。まあ分かるような分かんないような、ただとなると出世をせずにお金を得るっていうことは、まあ2つの方法ですよね。ダブルワークで密かに稼ぐか、もしくは出世しなくてもまあ大体こんなもんでいいやという、まあ、そっちの方が多いのかも分かりませんけどね。まさに豊かな時代に生まれた人たちの考えですよね。だってその昔は例えばソックス、靴下ね、破けたら何か布を当てて縫ってそれを履くんですよ。まあうちなんちゃソックス履くことはあんまりないだろうけどさ。それから着るものはほとんどお下がりですよね。いわゆる兄弟の上の、僕の場合は6つ年上のネーネーでしたから、まあ、6年落ちの流行から相当ずれてるものを着てたんですよ。で当時は男の子は男の色っていうのがあってね、青とかね、白とかっていうんだったらいいけども、赤とかピンクなんて男の子着ないですからね。当時は女色っていう感じでしたよ、イメージとしては。で実際に例えば今東京なんかでもね、若者は全然車持ってないですよね、レンタカー でこの辺にもやっぱりね、時代の違いを感じるんですよ。というのはやっぱり僕らは稼いで自分の稼いだ証を物で表現する、上等な時計を買ったりとかね、メガネだって、まあ、当時ですよ、 4,000〜5,000円で作れたメガネが2万3万っていうドイツ製のねメガネとか、そういうのをしたいとかね、そういうなんかこう物を手に入れて自己顕示をするっていうのもあったんでしょうね。今はですから物で自己顕示するなんていうのはあんまりないんでしょうね。実際に東京にいてうちの息子もそうですけど、車持ってないですよね。でだからといってその次に面白いことがあるんですよ。働く目的はっていうのはお金のためって言いましたけど、2番目に来るのが生きがいを見つけるためっていうのが来るんですよ。これが昔の人は 33%、 今は 13% ぐらいなんですね。これも半分以下ですよね。ですからおそらく今はお金のために仕事をするんだけども、この数字が顕著なようにね、仕事っていうのは生活のため、食うため、生きるため、たくさん稼いで自己顕示しようとかそういうのはないと、まあ、そんな感じですよね。そして3番目に
来るのが社会の一員として務めを果たすため、まあ、いわゆる社会人としての義務感というかね、社会人だったら仕事してしなきゃという意味なんですかね、ちょっと分かりませんけど、これに関しては昔が 17% 今が 10% ですから、まあ、そう大差ね、でもやっぱり2倍ですかね、大差はあるのかないのか分かりませんけど。そして4番目が自分の才能や能力を発揮するっていうのが、これは昔も少ないね、 12.7 今 7.1% です。まあ、僕からするととっても不思議な数値なんですよね。なんでって、まあ、僕は勉強が嫌いで中学校終わってすぐ社会出たんですけど、まあ当時はやっぱり学歴ないと当然ね、出世もしないし稼げないっていうのが前提にある時代でしたよね。まあ今もそうでしょうけど分かりませんが、でまあそういう意味でね、じゃあ自分は勉強しなくても出世できる、それが僕にとっては料亭の板前の修行に入ることだったんですよ。つまり板前さんは学歴なくても腕を上げれば、いわゆる職人だよね、腕が上がれば一流のところの板長になればね、和食ですか、まあ、料理長というか板長っていうんですけどね、それなりに稼げて得意かなと思ったんですけど、ちなみに今 AI で調べると普通の料理長、板長ですよね、まあ500万から600万という、そして、まあ、一流店、まあ、料亭とかね、高級店に行くと1000万以上になるということですよね。ですからホテルの板長とか、あるいは料亭とかね、今料亭少ないですけども、京都とか、東京にもありますけどね、浅草あるいは神楽坂にありますけども、まあそういう意味ですかね。でもそれでも考えてみたら、やっぱり学歴がないと板長になっても1000万円ちょっとしか稼げないということですよね。まあ、1000万円ちょっとしか稼げないっていう言葉を聞いて、多分今聞いてる人は、は1000万稼いだら上等さねって思った人もいると思うんですけど、まあ、僕は1000万以上を、いや最低でもね2000万3000万ぐらい年収でよ稼げるようになりたいなっていう、まあその頃はまだ15歳ですからね、そんな数字的にはそんな大きな数字はイメージできなかったですけど、まあ、今で言うとそんなイメージで15歳で東京に出てきましたね。まあでも板長にはなれないと思って2年で辞めちゃいました。まあ、それからいろんなことをやりながらね、とにかく自分の好きなこと、得意なこと、できることをスキルアップしていって、で結局22歳から自分が料理するっていうよりも料理人を雇ってのレストランを東京西麻布でオープンしたんですね。そして23、24、25、3年後ぐらいには社長業としてね、他の商売もやったりして、もう年収3000万になってましたね。でも年収3000万って言っても、そうなるとね、まあ税金あるいは国民健康保険含めてね、もろもろでだいたい半分、45% から半分近くね、諸費用、諸税っていうんですかね、で手取りはそうなります。ということは今実際に沖縄の平均のサラリーが3、400万ですよね。じゃあ仮に400万としたら、まあ、所得税、住民税、保険料とかがあってね、社会保険ですかね、だいたい70万から90万目減りするわけですよ。ってことは400万、年収400万あっても310万ちょっとっていうことになりますよね。310万ちょっとっていうことは、まあボーナスも含めてのことですから、まあ、ボーナスが2ヶ月3ヶ月としたら年間で5ヶ月分ですかね。そうすると17ヶ月で単純に割ってみると17万6千いくら。で実際に今17万6000いくらの収入で暮らしていくって言ったら、沖縄では

なんとか暮らしていけますよね。あのましてうちなんちの場合は親と一緒に住んでいて家賃がないという人がいますから。でもこれが東京になってくると変わるんですよ。仮に年収が450とかあっても、もう家賃はそうですね、会社から電車で1時間以上かければ7万8万であるんです。それでも7万8万ですよ。もう都内で借りとなるともう9万から12万っていうワンルームでですよ。ですから本当にやっぱり稼がないと自分の遊びや趣味もなかなかおぼつかないのかなと思うんですけど、皆さんはどう思いますか。まあですから僕は当時はとにかく稼ぐことをね目標にしていましたね。ちょっと一旦コマーシャル。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーをお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナリザ宮内一郎のトークエンドトークショー。まあ年収400万弱で1ヶ月17万何がしの手取りになるという話をちょっとしましたけども、まあそこに家賃がなければ十分ね、17万円、20代の若者が17万円あったら、そうですね、週に何回か居酒屋行っても、まあ、沖縄安いですからね、せんべろなんていうのもありますし、まあ上手にやれば居酒屋で3000円ぐらいでね上がるかもしれないですけど、まあ、最近はちょっと5000ぐらいな感じになってきましたけどね。そうすると週に仮に2回行ったらね、1万円じゃないですか。そうすると月4万円、17万円から4万円引くと13万、その残りの13万で暮らす。まだまだいいですね、家賃なければ。ところがちょっとこれも AI でチェックするとね、まず家賃が5から7万、これ安い方ですよ、東京じゃ無理ですよ。そしてまあお弁当代と夕食っていうんですかね、 自炊をしたり外食とかいろいろするんでしょうけど、3、4万円。そして通信費、これ携帯ですかね、5000円から1万円で、その他に水道光熱費が1万から1万5000円でしょ。でその他に交通費が5000円から1万円。この交通費は会社から出る人もいますけどね。そしてまあ遊興費、娯楽費ですかね、これが1万から3万。これは少ないですよね。まあ多分これは食費の方に帰りにちょっと居酒屋やったりっていうのを入れれば、まあ、両方合わせると食費が3、4万、遊興費が3、うん、そうすると7万円ぐらいですかね。こんな感じですかね、食費と遊興費で。まあこれを見るとうち団地はこの家賃が7万円がなくなれば、これだけ浮けば20代の7万円は大きいですよね。ですから出世しなくてもまあ以下になるのかも分かりませんけどね。まあこれは自慢話とかじゃなくて、ちなみに僕がその25の時にね、年収3000万ぐらいあったって言いましたけど、どんな生活暮らしぶりだったかっていうと、

まず自分の頭の中にあるのは、まあ学歴ないのに25の周りにいる同級生や同じ若者たちを見たときに、もう雲泥の差でお金があるわけですよね。まあ、ですからまずその中に自分で金を稼いだことによる、まあ今考えれば勘違いなんですけど、自分はすごいなっていう変なね自信がありましたね、その頃。でその自信が逆に人間としてのいやらしさにもなってました。お金を払えば何でも思い通りいくなっていう、もう錯覚を起こしてましたね。で当然のことながら車はもう高級会社をねずっともう1年2年に一遍取り替え買い替えしてね、新車ですよもちろん。そんなことやってましたよ。でお昼ご飯食べ行くのもね、ちょっと彼女を呼んで一緒にお寿司食べ行くって言っても定食じゃないですよ、カウンターで昼からお好みでねお刺身やお寿司やお料理を食べたり、昼食が5万6万とかいっちゃうわけですよね。でそういうことがやってきたから余計今は人生はお金じゃないっていうことをねいっぱい知ってます、もちろん痛感してます。だけどそうでないその時はね、やっぱり稼ぐことが自分のステータスっていうのはねめちゃくちゃありましたね。まあ、ですから本当にそこまでってそんな稼ぎ方はする必要ないですよね。まあ、だから年収でどのぐらいがいいのかなとか、あるいは今20代30代になったらどうしよう、40代になったらどうしよう、50代、そして定年まで、定年の頃には年収がいくらになってるとかあまり考えないんですかね皆さんは今。でさらに定年以降ですよね、定年以降に年金だけでおぼつかない、まあ、年金だけではちょっと本当にある意味ではカツカツになりやすい可能性もあるわけですよね。そうなってくるとどういう形で定年後にね自分の生活のレベルをどういうレベルでやるか、そのためにはどのぐらいの収入が必要なのかっていうこととなると、まあ財テクが必要になってきますよね。財テクをするためには若者時代の月17万、手取り17万ではなかなか財テクはできないですよね。そういうふうにトータルで考えていくと結構やっぱり収入は上げなきゃなとは思うんですけども、皆さんいかがですか。まあ、でもなかなかね若い時に20代30代40代ぐらいまでかな、本当に将来のことを考えて在宅をとかっていうのはねあれですよね。それと預金ではダメじゃないですけども、仮に退職後に預金が退職金も入れてね2000万とか3000万あっても、まあ、このお金はね結構そう長持ちしないですよね。なんでかってやっぱり年取ってくると今度はやれ病気だやれなんだとねまた違う出費が出てくるんですよ。ですからそういう意味ではある程度稼いでいわゆる定年以降にね、まあ、一つの不労収入っていうんですかね、アパートの一戸建てでかいのを何個か1個か2個持ってね、その家賃で行けたらいいですよね。だって60過ぎて年金が仮に15万とかとしてね、でそれプラス自分が持ってるアパートの経営でね50万ぐらい入ってくるっていうと60万70万ぐらいになったら、これはまあまあ楽ですよね。病気になって入院してもちろん仕事してなくても年金も仕事してなくても入ってくる、家賃も入ってくるっていうことでしょ。ですからそういうのも考えるとやっぱある程度若い時頑張ってね収入を上げないと将来のそれが計画しづらいですよね。まあ、ちなみにうちの車がちょうど今5年経ってねタイヤが交換する時期だっていうことでね、この間ちょっと見積もってもらったらやっぱりタイヤ4本でちょっと大きいタイヤですからトラック

ですけどね、やっぱり18万とか19万ぐらいするそうなんですよ。そうすると、まあ、本当にあの年金を1ヶ月分の年金が全部タイヤ代に消えるということですよね。まあ、もちろんあの小さなあの車であればね、タイヤ 2,3 万円で買えられることもあります。まあ、ですから例えばの話ですけどね、そういうことも起きるということですよね。まあ、住居についてはね、親からもらえるなんて人もいるでしょうけども、でも兄弟が多ければそれを売って現金に変えて分け合うなんていうことも出てきますよね。いずれにしてもそこでお金を親から遺産というか財産というんですかね、もらっても自分のお家がないと毎月毎月家賃も出ていきますよね。そういうのも踏まえて、やっぱり自分の住むお家、衣食住を安定させる、食べ物に困らない、着るものも困らない、まあ、着るものはね T シャツあれば大丈夫なことかも分かりませんけどね、まあ、そういう意味では僕の生まれた新潟なんて着るもの必要ですからね。冬は寒いでしょ。ですからコート、あるいはダウンジャケット、あるいはマフラー、あるいは防寒の靴とかね、手袋とかっていう、なんだかんだとお金が出ていきますよね。まあ、そういう点は沖縄はまあまあ楽かもしれませんけど、ただ沖縄においてはほとんど通年でエアコンが必要でしょ。そうすると電気代かかるし、やっぱりそういうのを考えていった時に、若い時はそんなことは想像もつかないけども、まあ、単純に定年後に副収入を、まあ、不労収入っていうんですかね、利息でもいいです、家賃でもいいです、そういうものが入ってくるように慣れていたら安心じゃないですかねと思うんですけど、いかがですか。まあ、ですからそういう意味ではそれを手に入れるためにはやっぱり出世をしてある程度いいお給料をもらわないといけない。まあ、その意味でも一流の会社に入ると銀行の融資も結構楽になるんですよね。ですからそういうことも含めてやっぱりみんないい学校行っていいとこに就職してなんて思うけども、問題はそこから出世をしたいと思ってない、その辺がとっても疑問ですけどね。皆さんここまで聞いてどう思いますか。一旦 CM 行きましょうね。

0: 聞いてよ。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、まあ、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復は、まずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって、驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みは、その対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-860-8601600まで。さあ、それではいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーです。今日は

と例のね、先々週ぐらいでしたかね、 AI のいろんな、アレンジバージョンがあるっていうことで、早速ねこの AI のアレンジバージョンを活用してオリジナルカラオケを作ってみました。ちょっとまずは聞いてみてください。竹内まりやの曲でした。駅。

曲をお届けしたんですけども、ちょっと今日はアレンジバージョンでやってみました。まあ、知ってるこの曲知ってる人はちょっとアレンジしない方がいいんじゃないって思った人もいるかもわかんないですけどね。まあこの前もね番組で言いましたけど、もうカラオケでみんな歌うまいし、もうどの歌聴いてもみんな同じように聞こえるからね、そういう意味ではなんかこういうアレンジのが、まあ、本人は楽しいですけどねと思ってお届けをしました。さあ今日はね、出世なんか別にしなくていいやという、でも収入のために仕事をするっていう人がいるなんていうことからお話が始まったんですけどね、ちょっと気になることがあるんですよ。最近の若者の会社のコミュニケーションです、ほとんどの人がですね、上司と部下の関係が、まあ、昔より縦割りじゃなくなっているわけですよね。ですから逆に上司の方が部下に対してね、仕事を教えたり、あるいはもちろん叱咤や叱責をするとすぐパワハラとかね言われてしまうということで、まあ、上司の方もあんまりこう部下と関わらない、もう程よくそつなくなんていう人が多くなっているそうですね。ですからそうなってくると当然社内のコミュニケーションもないし、でまあ上司としては短い会話を1日にね 2,3 分程度の短い会話を部下とする程度にして、まあ、たまに飲み行ってじっくり話すなんていうことは逆に避けようということをね思ってるそうです。で最近は会社が気に入らないと辞める人も多いですよね。昔はもう終身雇用ですよ。とにかくお勉強して上東大学行って一流企業に勤めて入れたらもう一生ラッキー、そこでまあ終身雇用という気持ちでね頑張ろうっていうふうに思っていたんですけども、まあ今は基本は指示された仕事しかしないで、残業はしない、もう定時に帰る、さらに社内のイベントには参加しないなんていうのが多いそうです。まあ一方上司の方もまあパワハラって言われたくないもんですから、自分がやった方が早いやということでね、まあ、あんまり仕事を教えたり やらせたりしなくなってきてるそうですね。どうなってんのかな、ちょっと一回 CM 行きます。

0: 聞いてよ。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
3: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
4: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
5: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
6: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした。人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが、人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の高良久美子さんの電話番号は090-982-6249、 090-982-6249。 皆さんのご理解とご協力をぜひ期待してますね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークエンドトークショー。出世意欲があまりない人が多い、そんな社会になってきている中でね、まあ、上司の方もパワハラだとか余計なことを言われたくないという、非常にこう会社のスタッフ、社員同士の関係もね、昔とは全く雰囲気が違うみたいですね。で、まあパワハラの話も出ましたけど、まあ、上司に叱られたいって思ってる人が、叱られたいっていうか、まあ叱られるぐらいじゃないとねと思ってる人がどのぐらいいるかっていうと、もう20代では 5% いないんですね。まあ、まあどちらかといえば叱られたいなというのが 20% ぐらい、これで 25% ですかね。であとはもう逆ですよね。もうやっぱりほとんどが、80% ですかね、がもう叱られたくない、上司になんか別に叱られたくない、意味ないさと思ってるみたいですね。ただその反面、叱られたいと思う人の20代の、まあ、5% しかいないんですけどね、その人たちの意見を聞くと、自分の成長につながるから、なかなかそう思ってる人もいるんです。さらに、まあ、客観的な った評価を知りたいという、まあ、そんなことも言ってるんですね。まあですけど僕もサラリーマンの経験がないけどね、納得いかないような上司からね叱られるんだったら、もう手よく程よく扱って距離感を持ってた方がいいって思いますよね。まあ、だけど実は人間が人として人の気持ちが分かるようになったり、人の心を汲み取れるようになるといういわゆる大人になっていくためには、理不尽な、まあ、叱咤叱責を受けたり、自分が良かれと思ってやったことを受け入れられなかったりですね、そういう経験をしてない人は、してない人じゃない、しないとだ、しないとなかなかね大人になれないんです、なれないんですよ。で、大人になるっていうのは年取ったら勝手に大人になりませんからね。ですから逆に言うと、まあ、そういう中途半端な大人が結婚して子供を産んで、まあ、アダルトチルドレンで学校の先生や周囲と揉めたりなんていうケースはまさに未成熟な大人な感じですよね。まあ、しかももう一つ気になるのは、やっぱり今あのいわゆる LINE だとか SNS だとかね、文字でのコミュニケーションが主流って言っても過言でないぐらいですよね。あの社内ですぐ目の前にいる人にもね、まあ、LINE で会話をするとか、ちょっと会って廊下へ出て、あるいは休憩室行ってちょっとね会話をするとかね、まあ、そういう生の会話をするってすごい大事ですよね。まあ、ですから出世に興味がないっていうより、出世するためには当然上司からのね引っ張り上げ引き立てっていうのがね必要になってくるんですよね。まあ、ですからほとんどのサラリーマン社長重役僕の知ってる人はね、やっぱりいろんな人に引っ張り上げられたり、いろんな人とこう上手に渡り合うっていうかね、ちょっと言葉悪いですけど、それをちゃんとしてきてるんですよね。でもそれをするためには LINE や SNS じゃ無理ですよね。やっぱり肉声で目を見て会話をして、その中に、お君なかなかすごいな、じゃあぜひ今度はこれこれこうだね、昇級できるようになるといいねとかなるわけですよね。でも例えば警察官、まあ、捜査一課という花形になりたいっていうドラマでも見たことあるでしょ。もうそれも絶対的にそれなりの上司に、まあ、目に留めてもらって気に入ってもらって推薦が必要ですよね。だ僕の父は国立大学ですけども、新潟大学ねの工学部を出て、まあ、教師になったんですけど、まあ、いわゆる教頭にもなれなかった。で、教員の場合には校長になるには校長試験もありますけども、推薦がいるんですよ、校長の。だからそれがもらえなければ校長試験も受けられないし校長にはなれないという。ですから成績も優秀でね、軍隊にちょっとだけ行ったんですけど、あっという間に少尉になって将校ですよね。まあ、そういう出世はできたんですけども、それは周りの引き立てじゃないですもんね。学歴だけで手に入れた出世だったんですけど、実際に戦後社会に出てね、教員という世界に入って中学校から高校の教師やってましたけど、やっぱり校長にはなれなかったですよね。で、やっぱり父を見てると友達いないですよね。で、やっぱり人間交流が苦手だったという、そういうのは目の当たりにして感じてますけどね。まあですから昨今のねこの現代は本当にコミュニケーションのスタイルが変わってきて、文字でやるっていうのは、まあ、人の関わり方の成長っていうのはなかなか望めないですよね。話し方教室行くとかそういう問題じゃなくて、やっぱり人には受け止め方や会話の中で誤解やいろんなこう経験をしていくわけですよ。そうすると人によって話し方を変える、人によってはどう話したらいいっていうのが分かる、そういったスキルが身につくんですよね。これは重要かと思いますけど、いかがでしょうか。ちょっと CM いきます。

0: 聞いてよ。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年、学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度。詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
0: さて、ここでちょっとお知らせです。長年ね、講演やセミナーをやるたびに講師料というのを頂戴してきました。まあでも本当に妻のボランティア活動をいろいろ見て、僕にできることって言ったらこれぐらいかなと思って、講演やセミナーの講師料は一切頂戴しないという方針を打ち立てました。ぜひご希望の方は宮内一郎にお問い合わせくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトーク&トークショー。今日はね、

若者を中心とした社会会社でね、どんな風な実態があり、そしてじゃあ将来を見据えて何をやっていったらいいかっていう、そんな話をしてきたんですけども、まあ極端なこと言えばね、サラリーマンになったけどちょっと向いてないな、この会社やだなって言ってポンポン辞める人いっぱいいるそうですけど、ただその辞めるのも退職代行っていうのがいてね、代理人が上司に対して辞めたい旨を伝えるなんていう、ちょっともう不思議な現象ですけど、この自分の意思を伝えるって大変なんですよね、やっぱり。だけど僕は自分の子供に言ってるんですけど、とにかく仕事なんてボンボン変わっていいと、でやってみたけど自分に合わない、もう次行け次行けと、自分の本当に好きなことをやってるけども、やってみたけどちょっと自分にはできない、この経験の繰り返しをして初めて楽しいね、自分に合った仕事に出会うんだよっていう話してるんですけど、ただしその中に2つのことを話してます。1つは、辞めた次の日にもう次の仕事ができるように段取りをしなさい。つまりね、お金のために仕事するっていうテーマがありましたけど、まさにお金がね滞ると、家賃だとかいろんなものが、払えなくなったりすると、それを復活して取り戻すのに時間が必要になるでしょ。そういう意味では辞めてもすぐ次の仕事につけるようにしておくという。それともう一つ、辞めたいって思ったら、まあテレビのドラマじゃないですけどね、パッと辞表を出してその場でポッと辞めるんではなくて、まあ嫌な上司、あんまり好きじゃない会社だったとしても、辞めるときは最低一月のゆとり、特にまあ個人経営の会社の場合はね、人が足りなくなりますから、そうすると困りますよね。やっぱり会社側からも、なんだあいつはというあんまり印象を持たれないでいくわけですよ。つまり辞めてもこんにちはっつって、またたまにはね、いろいろあって嫌だから辞めるんだけど、まあいけるようなね状況で会社を辞めていくっていうのは大事ですよね。まあこの2つのことはね、うちの子供たちにも話してます。で実際にじゃあうちの子供たちはどうしてるかっていうと、2人ともまともにいわゆる会社に就職試験を受けて入った経験ないです。高校も途中で辞めて、あとは通信で卒業したっていう感じでね。ですからもう高校に入った時からもバイトからスタートして社会出る練習をしてましたね。でこれは本当に良かったなと思ってます。で実際2人とも今いろんな仕事をねやったり辞めたりしながら今日まで来てますけど、長女の方は今もう経営者として、飲食関係の仕事をしてます。そして、長男はなんていうんですかね、まだ会社は起こしてないんですけど、いわゆる一人仕事っていうんですかね、自分で自分の稼ぎをいろんなこうアイデアを使って稼いでます。それはやっぱ不動産の仕事に勤めたこともあったり、リクルート関係の仕事をやったりして、いろんなノウハウを活用して最終的には自分でどんな形かで会社を作ろうなんて計画してるみたいですね。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: あの約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
2: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
3: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。

0: 事務所
1: メンタルアナリザー宮内一郎のトークエンドトークショー。今日はね、出世しなくてもいいという若者がいるなんていうことから話が始まったんですけども、でも仕事はお金のためにだっていう若者が圧倒的に増えている昨今なんですね。

それを繰り返していって、まあ、大体10回ぐらいやればね、自分に合う仕事見つかってきますよ。ただしね、3回行ってやめて、4回行ってやめてじゃダメですけどね、ある程度やってみて、やったけどいろんな意味で不合理だったり不都合だったり不似合いだったり不適正だったり、いろんなことを感じながら仕事を追い求めていくっていうことですよね。そしてその中に最も大事なことがコミュニケーションスキルでしょ。だからやっぱりいろんな人とおしゃべりができるスキルっていうのは、これはね、僕は一番収入につながると思ってます。はい、実際僕もそうでした。学歴なくしても自分にないものを持っている学歴、自分にないものを持っている地位、自分にないものを持っている人たちとどんどんどんどん交流していく、まあ、そういう意味では僕若い時から、まあ、肩書き、地位、所得、知名度っていう中で自分よりみんな格上ですからね、当然若い時は。もうそういう人には全部ことごとく興味を持って近づいて、そしてコミュニケーションスキルを持ってね、いろんな会話をして関わってきました。もちろんその中のもう半分以上がね、嫌な思いしたり裏切られたりバカにされたり、いろんなことがありました。でもそれ経験していないで毛嫌いしてたら、もう自分と違う世界の人、自分と違う年の人、自分と違う職業の人なんて理解しようがないですよね。僕の周りにいる医者弁護士の連中がよく言うんですよ。本当俺たちの仕事はね、自分と同じ職業の人以外とあんまり付き合ってないわけ。だから本当にそういう意味では狭いかもよなんていうことをよく聞きますけどね。ですから人生をバラエティに、グローバルに楽しむためには、収入、そして職場、会社を選択する前に、いろんな人を選択して、いろんな人と関わって、生の言葉で交わし、深く関わっていくことが大事でかもしれませんよ。まあ、実際に僕の奥さんもね、結婚した時、大学卒業して2年目で僕と結婚してるんですけど、もう社会性ゼロだし、お友達も限定の同級生のお友達しかいなかったなんていう彼女ですけどね、まあ、人間交流なんて興味ないしって言ってましたね、昔は。でもそれがだんだんだんだん、最初はホームステイをね、毎年やっていて、そのホームステイをやったホストファミリーの親たちとの集まりだとか、そしてボランティアだとか、いろんな活動をして、いろんな人と交わって、真剣に一生懸命やって、一生懸命関わって、怒られて裏切られてバカにされたなんていう、その繰り返しをした結果、本当にそれがあったから今があるってね。やっぱり人間交流は、私はいっちゃんみたいにね、そんなに深くは関わってはいないけど、でも本当にそれがあったおかげでこういうふうに変わったのかなとは思ってるよなんて言ってました。さあ、そんなわけでそろそろお別れの時間です。まあ、もし聞き逃した方、あるいは途中から聞いたよなんて方は、来週の火曜日の夕方5時から再放送しますから、ぜひ聞いてくださいね。ではまた、チャオ。この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジック法を通して、皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けしました。

0: 毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157

0: 098-984-5157 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことなら、トレッド沖縄へ GO!
3: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
4: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。

始まりました、たこ焼きチャンプルーです。火曜日18時、皆さんこんばんは。はい、たこ焼きチャンプルーという番組で、私がたこ焼きの方の、沖縄で弾き語りで活動しております、ナズと申します。よろしくお願いします。はい、皆さん、なんかゴールデンウィークからね、すごい雨が続いてて、ゴールデンウィークもね、なんか雨が多くて、あ、でもちょっと間晴れたかな、でまたね、なんか雨降って、ちょっと数ね、本当になんかジメジメした気候ですが、なんか沖縄梅雨入りで、はい、でも県外の方は6月とかなんかな、梅雨入りね。沖縄はちょっと早いですよね。ありがとうございます、こんばんは。はい、今日ね、チャンプルーの方、私のこの番組の相方なんですが、チャンプルーさんの方がね、電話あって、なんかちょっと配管通ってる時に、ちょっと、ね、ネズミと事故って、ちょっと待ってなみたいな感じで連絡ありました。なんかネズミと事故ってるらしいです。はい、そのうちどっか下からか上からか来るかなと思いますが、皆さんゴールデンウィークどう過ごされたんですか。

かな。なんかでもなんかこの前も言ったけど、結構なんかこう近場で済ましたりとか、なんか割とあの旅行行くってなんかあんまり周りでもなんか聞かなくて、こう近場のねイベントとか、あのまあ家でゆっくりみたいな感じの人もいれば、私も何日間かはゆっくりしました。もうめっちゃ久しぶりに、はい。でその時にですね、あのちょうどそのゴールデンウィークの、真ん中ぐらい1日、空きの時間があったので、その日に、私が、月一で、施設の方にうちの秋田県の空とで、あのドッグセラピーと歌を届けに行ってるんですけど、それをね、その今回はドッグセラピーとして、あのうちの秋田県空を連れてゴールデンウィークの真ん中ぐらいかなに行ってきました。まあ、それもあのまたインスタに、動画とか上げてるので、もしよかったら nazu.9595 ナズのインスタで見てみてください。なんかね、もうほんまにあのいつもあの毎回思うんですけども、私の方があのそのね施設の方からいつもパワーをいただいてて、なんかすごい癒されて帰ってくるんですけど、なんか私の方がこうもう癒しをたくさんいただいててですね、もう本当におじいちゃんおばあちゃんがすっごい可愛いんですよ。めっちゃ可愛くて、もうほんまにね毎回癒されてます。で空もね、なんかうちのこの秋田県なんですけど、空もあの皆さんと一緒にあのレクにあの参加したり、ちょうどあの3時ぐらいにねみんなでこう歌歌ったりとか、なんか手遊びしたりとか、そういうレクの時間があるんですけど、そこであのビーチボールでね、あのこの何投げたりとかするのにあの空も参加して、あのいつもすごい賑やかな感じでレクをさせてもらってます。あ、こんばんは、ありがとうございます。はい、そんな感じで私のゴールデンウィークは、ドッグセラピーで楽しませていただきました。でまたね、あの月一なんで、まあ、次はまあ6月あの行こうかなと思ってるんですけどね、その時によってあの歌を届けたりドッグセラピーだったり、1回はあの筆文字アートもあのやりましたね、皆さんと一緒に。はい、ということで皆さんももしよかったら、ゴールデンウィークの どうやって過ごされたか教えてください。それでは、1曲目早速私の歌でいきたいと思います。

ありがとうございます。はい、1曲目は Can't Help Falling in Love でした。ありがとうございます。

はい、YouTube からコメントありがとうございます。これは、宮明さんですね。ありがとうございます。今日もエアおばあちゃん エアおばあちゃん、そうそうそう。ありがとうございます。皆さん、インスタの方からも、こんばんは、ありがとうございます。そうなんですよ、エアまーちゃんで。で、最初にね、ナズのカバー曲で「Can't Help Falling Love」を歌いました。はい、皆さん、ゴールデンウィークどう過ごしてましたか？もしよかったらコメントに入れてください。で、あれもありましたね。9日じゃない、10日、母の日がありまして、毎年ね、私は何かしら、まあ、ご飯連れて行きながら何かプレゼントをあげたりしてるんですけど、ちょっと今回ね、なんかまあ、時間が合わなくてちょっとご飯は行けなかったんですけど、プレゼントで、私が今ドハマり中のマッサージの、機械があるんですよ。皆さん知ってますか？こういうなんか先っぽはこんな、なんかマイクみたいになってて、でこう、なんていうの、鉄砲みたいなガンの形してて、で結構コンパクトサイズでちっちゃくて、なんか全身できるんですよ、こうガーって。それをプレゼントしました。ね、母の日もあったから、沖縄もね、いろんなところでイベントされてたかなと思うんですけど、なんかやっぱこういう日にしか、こうお母さんにね、

感謝の気持ちって伝えられないなって思うので、なんかこのプレゼントと一緒に、私がこう筆文字アートを書いたものの後ろに手紙も書いて一緒に渡したんですね。でそしたらもうなんかプレゼントよりも何よりも手紙が一番嬉しいとか言ってくれて、手紙書いてよかったなと思ってたんですけどね。なんかでもこういうのって大事やなと思って、何年経ってもやっぱりお腹を痛めて産んでくれたお母さんに対して感謝の気持ちを伝えるのってすごい大事やなと思って、まあでも大体毎年手紙は書いてるかな。今回はまあ筆文字アートの作品の後ろに書いたんですけど、そうそう、なんか手紙すごい嬉しいって言ってくれるので、なんか皆さんはどんな感じだったんだろうか、母の日何何ちょっと YouTube が遠くてな餃子フェアに行ってきます。餃子フェア、餃子フェア京都やな、違うんかな、多分京都やと思うねんけど、めっちゃ楽しそう。なんかでもね、県外ではやっぱ沖縄にないイベントもねたくさんあるから、いいですよね、本当に。なんか餃子とかめっちゃ美味しそう、いろんな餃子のお店が並んでるイベントなんかな、なんかそんな感じがすんねんけど。ありがとうございます、いつもコメントありがたいです。はい、そうなんですよ。そうで、私はまあ母の日にこうやって、まあ、毎年手紙書いて伝えてるんですけど、でもなんか、何歳になってもなんかそういうのって大事やなと思って、今回もなんかすごい喜んでくれてよかったなって思って、すごく私も嬉しかったです。はい、ありがとうございます。あ、母の日あんま歌ってきたで、そっか、そうですね、宮明さん歌ギターとねこう歌いますもんね。あー、すごい素敵、聞きたいですね、ぜひ聞かせてください、つけんじまではい、皆さんありがとうございます。それではなぜ実は5月にですねライブがありまして、なんともう再来週なんですけど、5月24日の日曜日に、嘉手納の道の駅というところ、なんか展望台があるんですけど、沖縄県嘉手納町っていうところで展望台があって、そこからこの基地の中をこう見渡せたりとか見れたりとか、こう下この展望台に登らなくてもこの下のところにすごいいっぱいね、なんか食べ物屋さんがあって、でそこの真ん中にドーンとステージがありまして、すごい風もね気持ちいい心地よい場所なんですけど、そこで開催されるライブイベントに出演させていただきます。時間はですね、まずは12時あたりかな、はい、お昼12時あたりなので、もし今ね聞いてくださってる方で時間ある方はぜひ聞きに来てください。でたこ焼きチャンプル聞いてますとか言われたらめっちゃ嬉しいんで言ってください。はい、ありがとうございます

ナーズのあんま聞きたいって入ってる。あんまか。なんかあった気もする。あのリクエスト、あんまり答えないんですけど、多分宮明さんよく知ってるんですけど、そう、あの普段はちょっとまたね、また今度にしますねとか言って言うんですけど、うん、それではありがとうございます。リクエストありがとうございます。母の日もあったからね。そうやね、確かに。

はい、ありがとうございます。これぐらいで許し取ってもらえますかね。ありがとうございます。いや、珍しくありがとうございます。いや、でもね、あのたこ焼きチャンプルー、あのいつも毎回聞いてくださってる常連さんのリクエストなのでありがとうございます。そう、何の話してたっけ。そうで、5月24日日曜日、嘉手納町道の駅でナズのねライブがありますので、皆さんお時間合う方はぜひ遊びに来てください。はい、そこではオリジナルも、カバーもこう混ぜながらね、皆さんの知ってる曲も混ぜながらやっていきたいと思います。で、普段はナズソロで、活動してるんですけども、今回道の駅はちょっとギターサポートのサンライズさんをお呼びしてですね、ちょっと豪華にお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。優しいアンマーやーってありがとうございます。いや、急すぎてな、びっくりしました。ありがとうございます。はい、こんばんは。はい、というわけで、ここでですね

の実はあのナズは、ハワイアンもねあの歌って、ハワイアン の, あのフラのねダンサーさんとこうコラボしてあのライブであのコラボのライブをさせてもらったりとか、フラのダンサーさんとも一緒にやったりします。で、まあ、ウクレレを弾いてるっていうこともあってちょっとこうハワイアンも入れながら、まあ、前からねあの知ってる方は知ってると思うんですけどあの今井美樹さん の, あのプライドをあのハワイ語と、日本語一緒に歌ったりとかこうハワイアンも入れながら、ライブ活動をしているんですけど、その中でもあの皆さんに聴いてほしいあの曲がありまして、ハナレイムーンという曲で、あのそのハナレイのあの月があのお月様がですね、あの愛するカウアイ島を照らしてるっていうあの曲で、もうすごいこれあのラブソングなんですけど、あなたは私のものどこにも行かないでみたいなあの感じの歌詞が書かれてて、でメロディーもあの私もすごい好きで、でこの曲で私が主催したあのイベントを去年ですね、それであのフラダンサーのさやかさんというあの方と一緒にあのコラボしてやらせていただいた曲でもあります。はい、ありがとうございます。なんかごめんなさい、インスタあのもうコメントありがとうございますコメント読むの下手くそですいません

ハワイアンソングから、1曲ハナレイムーンという曲でした。ありがとうございます。インスタコメ読んだりわしはもう優しいあんまで満足したからほっといてええでって。はい、ありがとうございます。いや嬉しいですよね本当に毎回。あ、こんにちは、今日はまーちゃんお休みですかって。みんなエアーまーちゃんが見えないのかな。そうそう、あのね、私あのハワイアンも歌いながらあの活動しているということで、ハワイアンソングからハナレイムーンお届けしました。ありがとうございます。なんかハワイアンソングもね、あのなんかいろいろこの沖縄の民謡みたいに、あの一曲一曲あのすごい素敵なあの意味が実はあってですね、あの私はそれが面白くて、あのハワイアンの曲弾いててすごい、あのあーすごいなって、こういう曲もあるんやってすごい勉強になるんですけど、今歌ったのはまああの愛する人に捧げるラブソングなんですけど、あの他にもね、なんかこれはお月様が出てきましたけど、あのプアとか、あのお花を愛する人に例えた曲とか、あとこの海とかね、この土地のあの美しさを歌った曲とか、あのすごいいろんな、あのハワイアンでもいろんな曲があるんですよ。あのそうそう、でちょっとあのテンポがいいね、あの曲とかもあるし、今のはスローな感じだったんですけど、そういろんなのがあるから皆さんにもぜひ聴いてほしいなって思うんですけど、結構面白いです。あの意味とかも、こういう意味なんやっていうのが結構あって、あの私もいつも勉強になってます。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。で、あのナズはね、あのオリジナル曲もあるんですけど、まあこのたこ焼きチャンプルーでは毎回歌ってはいるんですけど、オリジナルと、J-POP カバーとハワイアンを入れながらライブ活動してます。今日はまーちゃんは心が清らかな人にしか見えないのです。はい、ありがとうございます。お久しぶりな人が、こんばんは。あ、おぎりんさんこんばんは。ありがとうございます。みんなこの時間はまだお仕事中の方もいますよね、絶対ね。でも、あ、終わって帰ってる途中とかもね結構多いみたいで、なんか後からあのYouTube、 あ、 YouTube じゃない、あのインスタのメッセージであのいつもあのくださるんですよ。あの仕事中だったんでアーカイブ、 YouTube のアーカイブ見ましたとかも本当にありがたいです。もうありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。あ、はい、久しぶりです、こんばんは。ありがとうございます。はい、皆さん、あの先ほども言ったんですけど、ゴールデンウィークは何して過ごされてましたか？よかったらコメントに教えてください。はい。YouTube すごいことになってますけど、ありがとうございます。はい、で、もう一個ちょっとあのお知らせしたいことがあります。

0: まして、6月にですね、津堅島の方で沖縄県あのうるま市離島なんですよ。皆さん知ってますか？実はあのうるま市のへしきや漁港から船で15分で行けるんです。そうで、あの普通のね高速船じゃなくても30分で行ける離島なんですけど、まあ、そこであの音楽で島おこしというあの企画をやってる神谷荘っていう民宿があるんですね。そこで、こうライブのこのお昼の12時からあのライブ配信をして、でその、まあ、得た収益で、島をきれいにしようということで、それをこの島のねあの小学校とかあの小学校のこのイベントとかにですね神谷荘さんが寄付するっていう、ビーチクリーンだったりあのいろんなことに寄付してるっていうもので、見てるこのリスナーさんとあの私アーティストで島をきれいにするっていう企画なんですけど、あのそれにねあの出演させていただくんですけど、実はあのツーマンライブで、ワッタージャグワーバンドとナズの、 あのツーマンライブで出演させていただきます。また詳細はねインスタに上げるので、確認してほしいと思います。もちろんあのあれですよ、あの配信から、県外から見ることもできるし、沖縄県の方だったらあのさっき言ったようにこの船でへしきや漁港から船で行けるので、向こうで現地でねこのレストランにあのステージがあるので、そこでランチ食べながらあのナズのライブが見れるっていう感じですね。はい、ぜひあの現地でも本当に大歓迎ですし、県外からもね見れるっていうのがすごいありがたいですよね。本当にこのたこ焼きチャンプルもそうなんですけど、あのやっぱあのなず以前あの大阪と神奈川でライブしてるんですけど、そこであの出会ったファンの皆様とかもあの津堅島のライブ見てくれてたりとかするので、すごく嬉しいです。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: 梅雨だから肌寒いのかな、長袖やねって。
0: そうそう、梅雨だから肌寒い、そうそうそうそう、そうなんですよ。なんかちょっとあの沖縄気温がねあの少しですけど下がって、あのちょっと肌寒いなって感じます。この数日なんかあの冬に逆戻りになってるっていうか、そうそうそうなんですよ。でも梅雨が明けたら暑くなるかなって感じですけどね。はい、じゃあ皆さんもね県外も多分気温の上がり下がりが激しいと思うので、皆さんもお体気をつけて、お仕事も好きなことも趣味も頑張ってほしいと思います。ね、本当にこの時期ねすごいあの体調崩しやすいですよね。周りでもよく聞くんですけど、本当に風邪もひきやすいし、はい、なのであの体に気をつけて頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。そう、おぎりんさんはね沖縄にあのよくいらっしゃるので、あのよくわかると思うんですけど、なんか沖縄もね結構あの気温が下がったら意外に寒いんですよね。そうそう、なんかよくあのこの私たまにあの恩納村の、島あかり、あ、名護の島あかりというあの沖縄料理のお店で歌ってるんですけど、あのそこでこの観光客の方ね、この前、北海道から来たっていう人がいて、でこの気温でもうこの薄い長袖でもうみたいな感じで、全然もうなんか暑いっていうかいい感じの気温ですねって言ってたんですけど、 そうです、そりゃそうですよね、北海道もっと寒いもんなと思って。そうそう、なんかそういうのとかがこの名護のあの島あかりさんで歌った時はなんか、あ、そうなんやって、今県外はそんな感じで、あ、沖縄はこんなんやけどっていうのが多くて、こうお客さんとねお話しするのも結構面白いですねそういえば今日ナース長袖やなってそうなんですよ、結構あのちょっと夕方になったら肌寒い、昼間はまあまあ、まあ、でも半袖でいけるんかな、うん、昼間やったら半袖でいけるかな今日も。そうなの、雨が降ったりとかするとねちょっと寒くなります。ありがとうございます。はい、それでは、皆さんがあの毎回たこ焼きチャンプルーで歌ってます、私のオリジナル曲歌いたいと思います。っていうか相方こうへんなって

花の咲く丘という曲なんですけど、なんかこの曲は赤花って沖縄の言葉でハイビスカスっていう意味なんですけどね、なんて読むのかな、ハイビスカスにはいろんなこの素敵なね意味があるんですけど、その中でもこの美しい未来とか満ち溢れたなんか幸せが満ち溢れてるとかね、すごいそういった意味もある素敵なお花なんですね。でこの曲は遠くにいるというか、なんか近くにいる、まあ家族だったりとか、奥さんかもしれないんですけど、お子さんとか、そういうなんか近くにいる人にありがとうとか、なんか素直にごめんねとか言えなかったりするんですけど、なんかそういう近くにいる人に感謝を伝えたり、なんか近くにいるからこそ大切に思ってるよっていう気持ちで聞いてほしいなと思います。ありがとうございます。

ありがとうございます。赤花の咲く丘という曲でした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うわすごい、ありがとうございます。沖縄離れて数年、福島から聞いてます。ありがとうございます。福島から、すごい嬉しい。沖縄離れて数年、福島から聞いてますやって、嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。福島から聞いてくださってる人もいるんや、ありがとうございます。

はい、今の曲は、ナズのオリジナル曲の赤花の咲く丘という曲でした。今ね、入ってきた方もいると思うんですけど、ぜひたこ焼きチャンプルーと YouTube で検索してもらったらアーカイブが見れますので、皆さんぜひアーカイブも聞いてください。よろしくお願いします。はい。で、こちらね、ギノワンシティ FM からお送りしております。こちらの曲のギノワンシティ FM のこのインスタもありますので、インスタの検索のところでギノワンシティ FM って調べたら出てきますので、皆さんそちらもぜひフォローよろしくお願いします。ありがとうございます。来年は世界の内団地大会ですね。参加されますか？ おもろ。もうね、コメントセンス抜群なんですよ。 はい。じいじは参加されますか？ありがとうございます。あ、TMR さん、こんばんは。ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい。そう、最後のね、曲、ナズのオリジナル赤花の咲く丘を弾いて、今、終わったとこです。そうなんです。皆さん、ぜひ、たこ焼きチャンプルを YouTube で検索してください。今までのアーカイブも残ってますので、よろしくお願いします。で、最後にですね、もう一つ、実はお話ししたいことがありまして、最初にね、お話しした、この私が月一、ボランティアの活動に、施設の方に行かせてもらってるんですけど、それをね、始めたきっかけっていうのを、SNS でも多分話したことはないかもしれないです。そう、この活動をね、始めたきっかけっていうのが、最初ね、空と、普通に遊びに行ったんですよ。で、この施設の方に遊びに行ったんですけど、その日は普通に楽しかったって、帰ってきたんですね。で、実はね、空は生後3、4、4、4ヶ月、5ヶ月かなぐらいの時に、成犬の、シェパードにちょっと噛まれちゃって、ちょっと間違いがありましてね、向こうも悪気はないんですけどね、噛まれちゃって、そっから、ちょっとね、ワンちゃんが苦手になってしまったんですよね。で、そこで空はもともと人がすごく大好きで、本当に人が好きな子なんですよ。だからなんかこの何て言うかな、ドッグランとかに連れていく以外に、なんか空にとっても楽しみを見つけてほしくて、やりがいというか。で、そこで、この施設に遊びに行ったことをきっかけに、向こうの、ね、方が、こうこうこうやって、ドッグセラピーと歌で、っていうお話をいただけてですね。で、空も、すごい人がもともと好きなので、すごく、おじいちゃん、おばあちゃんに懐いてですね。すごい、空自身もおじいちゃんおばあちゃんからすごくパワーをもらっていて、空のこのまた

0: こう下でね、あのマイクの下でちゃんと伏せしてあの待ってたりするし、なんか空もこう、まあ、空は歌えないんですけど、なんか空と一緒に歌ってるみたいな感覚にもなったり、なんかいろんなねこう形であの私と空も幸せと笑顔を届けて、であのおじいちゃんおばあちゃんからもたくさんの愛情をねあの空にいただいてて、なんかそれでこう癒しとかあの幸せがあのたくさん生まれてるなって思ってですね、でそれでなんかあのボランティアぜひやらせていただきたいなと思いまして、まあ、ライブ活動のこの合間にはなるので、あの月に1回ぐらいしか行けてはないんですけど、あの空のためにもあの続けていきたいなっていうお話でした。ありがとうございます。ちょっとあのインスタのこの何遊びに来てる人はいっぱいいるねんけど名前とかが読めてなくてごめんなさい。ありがとうございます。はい、炊飯器の前から離れて数分待ち観ティーしながら聞いてます。謎ぼっくり見つけたさん、ありがとうございます。謎ぼっくり見つけたってすごいですけど、ありがとうございます。いやいや本当に感謝です。ありがとうございます。炊飯器の前炊飯器の前ご飯まあ炊いてたんかな。ありがとうございます。あ、今入ってこられたんかな、それともナズが呼んでないか、すいません、読めてない人方すいませんね。はい、まあ、そんな感じで、今日はねあの J-POP のカバーも入れながら、オリジナル曲もあと、まあ、ナズがライブ活動で演奏してるハワイアンもね入れながら、またちょっと顔ちょっといつもとは違ったたこ焼きチャンプルーでお届けしました。ありがとうございます。で、先ほども言ったんですけど、今月5月、24日曜日嘉手納町の道の駅で、ナズのライブがあります。普段はねソロで活動してるんですけど、その今月はギターサポートのサンライズさんをお呼びして演奏したいと思います。で6月はあのうるま市の離島津堅島で、ツーマンライブワッタージャグワーバンドの皆さんとナズでツーマンライブをお届けしますので、皆さんそちらもインスタからチェックよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、そんな感じで、今日のたこ焼きチャンプルーナズ一人でお届けいたしました。皆さん最後までお聞きいただきありがとうございます。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単、カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード、リスラジでラジオを楽しもう。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。

0: じろういいやじゃさ
1: でしょ、父ちゃん。ガチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや。まぬかちゅうやが。
1: 普天間さん普天間の中にある、夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: ギノワーシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名も、ゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム、平川家でチェック。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾火曜トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティ

0: への提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？
5: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんな

0: かつお節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺かつお節店。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: パーフェクトマリッジ、
2: パーフェクトマリッジ、
1: あ、そうなん、
2: あ、そうなん、
1: 全部これでいいのだ、
2: これでいい。

0: この放送はパーフェクトマルチできるパーソナリティ、スポンサー、ゲスト、そしてリスナーの皆さんで創造する体感型番組です。5月12日、本日の放送は長野県在住東山恵子さん、木下美和さんの提供でお届けします。恵子さん、美和さん、ありがとうございます。第2回記念放送、パーソナリティにパーフェクトマリッチの会代表林浩二安子ご夫妻がスポンサーお二人のメッセージにお答えします。
1: こんばんは。
2: はい、
1: 2回目です。半分という構成は、はい、2回目になりましたが、5月なんですよ、もう。ということで、では今回もお二人ともお手紙をっていうかメッセージをいただいてますよね。
2: そうやね、
1: はい、では、ごっこさん、メッセージを読んでください。
2: は
1: い、
2: まあ紹介しながらね、
1: お一人目どなたでしょう。
2: 紹介しながらね、
1: はい、はい、
2: まず一人目のスポンサーの方はですね、
1: はい、
2: 長野県諏訪市の東山恵子さんから、うん、まあ、メッセージいただいてます。
1: はい、
2: はい、コッコさん、コニーさん、パーフェクトマリッジで生きる皆様、こんにちは。まあ、こんにちは、
1: ね、こんにちは
2: こんばんはですけどね。
1: こんにちは
2: 長野県諏訪市の東山恵子です。
1: はい、
2: 私おばあちゃんになりました。4月13日生まれ、男の子です。もう何もしなくてもいるだけで可愛いです。看護婦さんからよく泣いて、よく飲んで、よく寝て、赤ちゃんの仕事を一番やってますよって言われました。私の仕事は自分を知ること、目的大事、この自分を、私がを諦めて受け入れて、余計なことを何もしなければ何もかもうまくいくようにプログラムしてきたんですね。ああ、プログラムってすごい、しみじみ感じる毎日です。ということで、
1: は
2: い、う
1: ん、まあ、最近の近況報告、まあ、
2: そうですね。
1: ね、まあ、おばあちゃんになったんだって、うん、ね、
2: まあ、そうね、関係性の中に入ったらおばあちゃんと孫なんですけども、う
1: ん、ほんまやね、まあ、
2: 結局その恵子ちゃんが見ているね、
1: うん、
2: お孫さん、赤ちゃんの仕事を一番やっているのは、まあ、よく泣いて、
1: はい、
2: よく飲んで、ね、よく寝ると、
1: ね、うん、誰が見てんねんってことやね、これね。
2: でそのままダイレクトに、
1: はい、
2: まあ、まあ、恵子ちゃんの世界ではね、恵子ちゃんに、はい、あるがままってこうですよってこう見せてくるわけよね。うん、そのままだから、まあ、まあ答え書いてますけどね、結局余計なことを何もしなければ私が、ね、うんうん、私が諦めてね、
1: うん、
2: はい、まあ、私諦めるんやけど、エゴって
1: やるよ、
2: エゴを諦めたくないから、
1: うん、エゴは諦めないよ
2: だから受け入れるっていうのは、そのエゴを受け入れる側に位置してないと、
1: うん、そこよね。
2: エゴはエゴを受け入れられへんもんね。
1: ようね、勘違いするけど、それをやっぱりエゴが分かっちゃうとね、私が相手を受け入れようとかね、私が全てを受け入れようってやっちゃうよね。ま
2: あ、無理無理、そんなの。
1: あ、言うとく、絶対無理。
2: だって受け入れられるキャパがないやん。
1: うん、ない。

0: そ
1: いっ
0: の、
1: ぱいいっぱ
0: もうね、もともと自分の思考でいっぱいいっぱいなのに、隙間がないか
1: い。
0: ら、
1: うん。
0: 何、それ以上に何かを受け入れることは、まあ、
1: 余
0: できな
1: 計
0: い
1: なこ
0: よ
1: と
0: ね。
1: は何もしな
0: で
1: け
0: も、
1: れば。
0: でも、自分の、その器がでかいというかさ、こう、まあ、プログラムというか、内側として、プログラムの下側から見たら、その、例えば赤ちゃんだってさ、まあ、おばあちゃんになりましたって言いながら、ねえ、その赤ちゃん誰やねんってことになってくるからね。実際ね、まあ、僕らも同じような年
1: いや、
0: 代なわ
1: そう
0: けやけど
1: そう、そうで
0: さ、
1: すよ。
0: ね、おばあちゃん、おじいちゃんに、まあ、
1: と
0: 僕ら
1: よう
0: の
1: な
0: ようなお
1: 年
0: じい
1: 代
0: ちゃん
1: や
0: もなって
1: ね、
0: ますし
1: そう
0: ね、僕も
1: ね、
0: ね。
1: まあ、孫いるもんね。
0: いや、そやけどさ、
1: はい。
0: なんか変わっ
1: いや、私ね、正直ね、自分って何も変わってないって、もう諦めてます。大
0: なん
1: 人に
0: で？
1: もなれない
0: い
1: し。
0: や、その、表面的なものはさ、いろいろ年をとってね、まあ、なんていうの？
1: 仕事もしてね、
0: まあ、なん
1: あ、
0: か
1: 肩
0: 肩
1: 書
0: 書
1: きも
0: き
1: あったよ
0: は、
1: ね。
0: なんか自分で貼り付けれるものある
1: うん、何
0: よ。
1: かできる
0: 自
1: こ
0: 分
1: と
0: は、
1: と
0: そう
1: でき
0: そう
1: ない
0: そう
1: こと
0: そう、
1: があっ
0: こう
1: て
0: とかね、
1: ね。
0: 私はこうとかよう言うやん。
1: 言いますよね、世の中はね。
0: で、それを自分にしてきて、まあ、いろいろね、貼り付けるけど、
1: まあ
0: 結
1: ね、
0: 局、
1: エゴはね。
0: ね、スタートの時って、最後の赤ちゃんってさ、よく泣いて、よく、ね、飲んで、ね、よく寝るだけなんさ。
1: いや、ほんまそうですよ。子育てしたらわかるけど、ほん
0: で
1: まそう
0: も、
1: で
0: お
1: す。
0: ばあちゃんになって、まあ、おじいちゃんになって、そう、これからね、僕らは、この
1: 年老いていくと
0: 生老
1: いう。
0: 病死という、老と、まあまあ、老と病と死っていうのがもう人生みたいなもんや。
1: まあね、プロ、まあプロ、それをプログラムって言うんで
0: プ
1: す
0: ログ
1: よ。
0: ラムやねんけど。
1: そ
0: ね、結局さ、スタートと変わらない感じで、
1: う。
0: まあ、終わるわけやな。あるがままで。何も変わって、間変わってるように思うけど
1: ああ、い
0: さ。
1: や、まあまあ、体験としては変わってるように思うんだけど、本質的には何に
0: 何も
1: も
0: 変わってへんよ
1: 変わ
0: ね。
1: ってな
0: だ
1: い
0: から、
1: んです
0: そうい
1: よう ね。
0: 自分を知ることが目的。そういうね、その、なんていうの、あ
1: 本
0: るが
1: 質
0: ままの
1: 的な自
0: ね。
1: 分で
0: そう
1: し
0: そう、
1: ょ？
0: もともとのね。
1: エゴの自分を知ってもしゃあないからね。
0: まあ、逆やね、エゴっていうのはそうなのに、あるがままで、そのままでよかって、そのままで来て、そのままで行くんやけど、その間にいろいろね、はっつけて、その、はっつけた側みたいなのを自分にしてきたわけやね。
1: そうや
0: 思考が自
1: な。
0: 分になっていくわけさ。
1: いやいや、もうそうなってます
0: エ
1: よ。
0: ゴってね、思考が自分なんさ。
1: 人間界はそうですよ。
0: ね、まあ、結局そのね、思考っていうのは相対思考やけどさ、体験としては、結果諦めるようになってるわけやか
1: まあ
0: ら、
1: ね、本当に。
0: 仕組みとしてね、もう逃れられへんもんね。だからいろいろはっつけたとて。例えばよ、ね、なんか、そうね、肩書きとかさ、お金持ちとかさ、状況やね、これはね、ただの状況やんか。まあ、外側にいろいろこう作ったりとしてよ。してもさ、さっきの病気になったり、老化していったりとかさ、最後の死ってさ、誰も逃れられへんや。
1: 全員あるから
0: ね。
1: な。
0: だからさ、そうそうそう。もう人間として生まれ、どう生きるかっていうところを問いかけられてるわけやね。目的なんなんやん。
1: なん
0: で
1: で？
0: も、恵子ちゃんはさ、結局、自分の目的がはっきりしてるわけやん。ね。私の仕事は、してるわけやろ。
1: そうです。
0: 自分を知ること。ね。受け入れて。私、我を諦めて。いや、余計なことを何もしなければ、何もかも行くようにプログラムしてきたっ
1: まあ、
0: て
1: う
0: 書い
1: ま
0: て
1: く
0: る
1: い
0: ぞ。
1: くように
0: う
1: で
0: ます
1: 。
0: く、自分でこれ、プログ書いてるってことや。い
1: まあ
0: や、この
1: ね、
0: メッセージを書いたのも、恵子ちゃんがそう
1: 自
0: 書い
1: 分
0: て
1: で
0: る
1: 書
0: け
1: いたんだ
0: ど、
1: よね。
0: でもこれを知ってるっていうことは、この今言ったように、プログラムしたっていうことやろ？
1: そうで
0: だ、
1: す。
0: ほんまにさ、答え書いてんのよね。私側を諦めて受け入れて、余計なことを何もしなければやねん。
1: そうです。
0: 余計なことをしたらどうなんだよ。
1: 歪んでいくんですよ。で、これまた新たな思考のプログラムができちゃうよね。自分中心の世界では、自分の世界作ってるのは自分だから。
0: じゃあ余計なことって何？い
1: 思考。
0: や、よくやる、普段やる余計な
1: そう、
0: こと。
1: 考える、悩む、落ち
0: まあまあまあ、そう
1: 込む、
0: やな。
1: 判断する、
0: あ、そうやな。
1: 迷う、決める、
0: あ、そうそう。
1: 私が
0: 決め
1: 何
0: つ
1: か
0: け
1: し
0: や
1: ようと
0: な。
1: する。
0: 決めつけ。全部。さあ、
1: もう
0: そうそう、しようとする。
1: 得意、
0: ね。
1: 私側が何か

0: しようとすんねん。
1: そうや。
0: この偽物のくせに、ね、
1: やりたいとか。
0: そう、
1: やりたい
0: 私がなんか企業を立ち上げてね、なんかやろうとしたりね、この私がなんか世の中の役に立つことしたりね、社会活動したりね。ま
1: あ、全部ね、今のさ、うん、話もさ、きっかけになるのって、うん、外側の情報に影響して乗っかってるよ、ね。
0: あ、そうそうそうそうそう。
1: まず余計なことのスタートって。
0: うん、うん、そうやね。乗っかんねんな。
1: 余計なことのスタートって外側の情報に影響されたり。うんうん、外側との関係性の中にハマったり、
0: そうやね。
1: だから外側基準だよね、うん、絶対。
0: だからこれもおばあちゃんが孫として関わって孫のために、
1: まあ、孫のためになったら ね余計なこと、
0: うん、っていうことも本人が分かってるから、余計なことしなければうまくいくっていうことは、そうそう、まあこれ赤ちゃんのことを言っているようなんだけど、本当これ全部自分のことだからね。
1: まあ、今言ったように余計なことって結局外側基準そのものが余計なことなわけやん。
0: うん、うん、ね。
1: でもこの外側をさっき言った見ている世界でね、例えば赤ちゃん、おばあちゃんになりましたって体験やけどさ、この体験を通して、でも孫が生まれてこないとおばあちゃんになれないからね。
0: まあ確かにそうなんやけど、
1: そうそう、はい、ってことはそこに必ず対象というものが現れてくるわけやん。
0: うん、ね。
1: そう、それがありがたい相対性の体験プログラムとしてはね。
0: そっか。
1: だけどこれを諦めるってことはおばあちゃんと孫というのを、
0: うん、
1: 諦めるわけやん。おばあちゃんと孫が一致する、男の子と、
0: うん、
1: 赤ちゃんの男の子とおばあちゃんが一致する話だ
0: ね。う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそうそう。これはね、ちょっと相対性では考えられへんけど、三位一体基準から見たらそういうことですよね。
1: ということでね。
0: はい。うん、はい、まあ、その体験は続いていきます。プログラムだからね。
1: うん。
0: うん、だから、まあ、しっかり明確に目的があるので、
1: まあね、うん、まあまあ、ケイコちゃんはね、ま
0: あ、しみじみね、プログラムってすごいなと感じる毎日ですっていうことね。
1: いや、プログラムってすごいよ、
0: はい、すごいね。
1: プログラムしかないもん。
0: そうやね、これ全部プログラムで動いて
1: る、ね、ほんまに諦めたらさ、うん、これ自分自己信頼ってよく言ってるけどね、うん、
0: これでいいのだ、
1: そうそうそう、うん、まあ本当にその世界に入るからね。
0: うん、
1: う
0: ん、
1: まあ、ということで、
0: はい、
1: ちょっとまた、
0: うん、
1: 恵子さん、
0: うんうん、
1: 東山恵子さんからは、は
0: い、ね、
1: リクエスト曲をいただいてますので、
0: まずはそれを一曲聴いてから、うん、次の人のお手紙を読んでみたいと思います。
1: はい、
0: では、リクエスト曲どうぞ。

0: リクエスト曲を聴いていただきました。
1: は
0: では、コッコさん、
1: い。
0: 2人目の方、メッセージいただいてます。同じ長野県の方ですね。
1: 2人目のスポンサーの方は、長野県飯田市在住の木下美和さんです。木下さんからもメッセージいただいてます。
0: では、読んでください。
1: はい。コッコさん、コニーさん、パーフェクトマリッジの同志の皆さん、こんにちは。
0: こん
1: ま
0: に
1: だ
0: ち
1: こんにちは。
0: は、
1: こん
0: こ
1: ばん
0: ん
1: は
0: に
1: で
0: ち
1: すけど。
0: は。
1: 長野県飯田市在住の木下美和です。日常で「あっそうなん全部これでいいのだ」を自然に口にしている時と、「ああ疲れた、しんどい、もう嫌だ」が繰り返し口に出ている時の心身の状態の違いを繰り返し体験して、最終的に

0: 的に、あっそうなん、全部これでいいのだが自然に出てくる体験をしています。自分の肩にはまり込んでいる時は心身とも本当に辛くしんどいですね。パーフェクトマリッジのおかげさまで、プログラム通りに体験して、諦めて受け入れるを繰り返してきたら、自分自身の設定したプログラムへの信頼がしっかりしてきたのを感じる今日この頃です。というメッセージいただいています。
1: すごいよ。
0: 近況報告ですけどね。
1: い
0: いや、
1: や、これす
0: す
1: ご
0: ご
1: い
0: いよ。
1: よ。
0: すごい
1: す
0: よ。
1: ごい。何気に言ってるけど、すごい。でけへんからね、普通は ね。
0: まあ、だからね、もう、まあみんなそうやけどさ、やっぱり、まあ前からね、日常が大事って言っててね、日常。まあ当たり前やけどさ、ね、毎日があってね、で、そこに、まあ当然生きてるから生活があってさ、その瞬間瞬間にいろんな体験がやっぱあるわけじゃん。
1: ありま
0: ね、まあ
1: す。
0: 病気も老化も、
1: ね、
0: なん
1: これ
0: ていうの？
1: 家族のね、中の人間関係もあ
0: まあ
1: る
0: 人
1: もん
0: 間関係もあ
1: ね。
0: るしね。で、まあ心身ともにやっぱりこう辛くてしんどいっていうのは、その自分の、まあ、心身ともやからさ、体と、心っていうことや。
1: そうですよ。
0: ね。だから、まあ、なんかね、いろいろ、こう自分の体に起こることもありますよ
1: あ
0: ね。
1: るある。今日なんかちょっとなんか喉が痛いなと思っちゃったら、もう途端になんで喉痛いんやろうとか、憂鬱な気分になったりとか、これを解消したくなったりとかしますもん。ちょっとしたこと
0: ちょ
1: で
0: っとし
1: す。
0: たことでね。
1: 喉ヌール塗って収録してますけどね。
0: まあ、好きにしたらええんやけ
1: いや
0: ど、
1: いや、で
0: いや、
1: もちょっとしたことでいろいろ思考してる。
0: そうね。で、これもさ、だから、ハマったら、辛くてしんどいよね。
1: しゃあ
0: で
1: ね
0: も、結局、最終的には、あ、そうなん、全部これでいいのだが、
1: そうそう。
0: 自
1: 自
0: 然
1: 然
0: に
1: に
0: 出
1: 出
0: てて
1: くる
0: くる、
1: 体験を。
0: までっていうことは、結局ね、これ、自然に出てくるまでは、どういう状態かっていうことなんさ。
1: いや、もう、やわーとか。
0: いや、嫌やわーとか、しんどい
1: ねえ、
0: わーって
1: しん
0: 言っ
1: どい
0: とるとき、
1: わー
0: 自
1: と
0: 然に
1: か。
0: 出てこへんやろ？
1: 無理。もうだってそれを何とかしたいも
0: ね、
1: ん。
0: 何とかしようってしてるときは、自然
1: 出
0: に
1: てこない
0: 出て
1: し。
0: こない
1: で、
0: よ
1: この
0: ね。
1: しんどいことは問題やし、そしてこのしんどいことが自分になっちゃってる。
0: ね。
1: これが自分になったらどえらいよ、もう。そら肩に
0: で、
1: はまり込ん
0: い
1: で
0: や、
1: しんどい。
0: だからしんどいんやけどね。
1: そう、
0: じ
1: 心身
0: ゃあ、
1: ともに
0: 自然
1: 辛いで。
0: に、あ、そうなん、全部これでいい
1: いい
0: のの だが、
1: だ。
0: 出てくるって、
1: はあ、すごい。
0: だからさ、何があんの？その間に。だって、
1: その間、
0: 出てこ
1: 諦
0: ない
1: め
0: やん。あ、
1: る。
0: そう、それ
1: 諦
0: や、それ
1: め
0: や、
1: るがあ
0: そ
1: ん
0: れや、
1: ねん。
0: それや。
1: 諦めるがあんね
0: この諦めるってさ、まあ、状態を諦めるしかないのよ、実質はね。それの状況は受け入れるしかないんやけど、
1: そして
0: もっ
1: 要
0: と、
1: はしんどいからね。
0: もうどうしようが、例えばよ、どうしようがしんどいのはしんどいやん。
1: そうなんやけどね。
0: で、こうね、すごいこと書いてくれてんやけ
1: すご
0: ど、
1: いこと書いてるよ。
0: 要はね、心身ともって書いてるわけ。心まで病んでいくわけ。
1: なるよ。
0: 体が病んでたら。
1: もちろんつながってるも
0: と思うや
1: ん。
0: ろ？で、実質、どっちも原因は思考って言ったらどうなる？
1: 単純やな。
0: 心身っていう体も心
1: 心
0: も
1: も全部思
0: 実際
1: 考や
0: は
1: な。
0: 思考が原因やっ
1: いや、ほ
0: て、
1: んまでもそうや。
0: どう捉えるかで辛くもしんどくもなるし、まあ体験はあるよ。
1: みんなあるんじゃない？
0: しんどいの
1: みん
0: は
1: なあ
0: しん
1: る
0: ど
1: よ。
0: いよ。だけど、これ同じやと思うやん。体と心がつながってると思うやん。
1: 思う。
0: ね、その心の方やけどさ、
1: 思考
0: 心
1: や。
0: はどう捉えるか次第で何とかなるのよ。
1: 捉え方やねん、そうやねん。でもそれは、ネガティブなことをプラスで捉えようっていうことじゃない
0: じゃ
1: ねん。
0: ない
1: そう
0: ねん。
1: いうことじゃない
0: さっき
1: ねん。
0: も言ってた、諦めたらね
1: 本
0: んけ
1: 質
0: ど。
1: 的なところの心でしょ？
0: だから、じゃあさ、諦めるって言ったけど、何を諦めるってことは明らかに認めてるかっていうことやけど、これっ
1: そ
0: て、自
1: う。
0: 分で設定した
1: そう。
0: 体験プロ
1: 体験。
0: グラムなんだ。
1: そうな。
0: で、しかも、目的があるよっていうことなんよ。
1: そうやね、そこやねんな。いや、これがものすごい知性を醸し出してますよ。
0: 醸し出すの？醸しか？
1: いや、だって今の文章何気に書いてるけど、やっぱりこの知性で生きてる人の文章やもん。
0: いや、だから
1: 体
0: さ、
1: 得してんねんて。
0: これは、 プログラム通りに体験して、
1: そう

0: 諦めて受け入れとか
1: そうな
0: んこう自分がプログラム通りなんだって
1: そう
0: 明らかに認めてるわけよ、
1: ね、このしんどくなるのもね
0: しかもよ
1: そう
0: ということは誰が設定しているプログラムかっていうことなんですよ
1: プログラム
0: これ全自己責任っていうところに来た時には
1: そここ
0: れは状況とか、うん、体の状態、うんうん、辛いしんどいっていうことと、うん、心とはまた別のものになってくるん
1: や、うん、いや別やねいわゆるこのプログラムを淡々と作った側とか見ている側になってる感じやね関係してないもん
0: 状況はあるよでも状況はあるけど、うん、これでいいのだって自然に出てくるという、
1: うん、
0: それが実際は心の状態なわけやろほんまは
1: そうやな
0: 諦めたらだから諦めたらその心の状態と体の状態っていうのは関係ないところ
1: やんのよ、うん、ほんまやな一切関係ないわ
0: でも相対の世界ではハマったらハマるってよく言葉使うやん
1: もちろんそうやハマったら何とかしたいけどでもこれが関係ないからこの書いてあるよあっそうなんて言うね
0: そうそうこれねあっそうなん深いよ
1: バカっぽいバカっぽい言葉ないけど
0: あっそうなんて受け入れるっていうことやからねそのまま
1: そうそ
0: れはもう何の判断もないってこと
1: や完全にその心身ともにしんどい自分を許容している感じやんあっそうなんて
0: なんかバカっぽいんじゃないのよ
1: いやすごいよすごい
0: これは受け入れるという言葉やねあっそうなんてね、
1: もう最近そのあっそうなんの深みをも
0: う あっそうなんがない、うん、全部これでいいのでもないぐらいな あっそうなん大事な
1: よくねエゴはね頭でわかるからねこれでいいのだって言えばいいと思って言いまくってる人たくさんいると思うけど
0: 誰の話してん
1: の私でもねあっそうなんていうのはちゃんと自分を見て体験してプログラムを許容してんねんこれでいいって私のプログラム私が作った
0: そうそう私が作った諦めてね、
1: うんうん、それが諦めるという知性ですよ
0: そうそうそう、
1: うん、だからいや何気に、ね、書いてるけどこれはもう体得者の言葉ですって、うん、素晴らしい、
0: うんうん、そういうことやね、
1: うん
0: はい
1: はい、
0: だから、まあ、さっきの恵子ちゃんもそうやけどさ、
1: うん、
0: これ何気にプログラムっていう言葉を、まあ、使ってるよ
1: 使うねん
0: でさっきも言ったやっぱり日常が大事やから
1: プログラムを生きてんねん
0: 毎日が当たり前やけど毎日がプログラムやん
1: そうやねん
0: 毎瞬がプログラムやん
1: そうなんや
0: だからプログラムしかないんさ
1: そうなん電車に乗るのもね
0: もう日常がプログラムなんさ
1: そうなんや
0: 通勤するのもね当たり前がプログラムなんさほんまに僕らにとっては
1: 普段ね朝ごはん食べんのも、うん、昼ごはん食べんのも全部これプログラム
0: プログラム
1: 動いてんねんな
0: でなんか変に捉えたらさ、うん、あのなんか感謝しようとかさ
1: うん、
0: も
1: う
0: そもそも感謝なんて分からへんねんからさ、まあ、僕らには
1: そういう話
0: じゃないねんなエゴに感謝なんか分かるわけないんやからさ
1: そうじゃないのエゴは一切何も分からん
0: そうじゃないの、
1: うん
0: うん、プログラムなんだなっていうことなんです、
1: うんうん、理解やな
0: そうそう毎日が全部がプログラムなんだなって、
1: う
0: ん、
1: それはもうプログラムに対しての 100% 信頼やんね
0: あこれプログラムや、まあ、逆に言ったらさそういう言葉にしなくても、
1: うん、
0: そういう感覚の中に、
1: うん
0: 感謝ってあるのかもしれない、ね、
1: いやでも本当そうですよ
0: ありがとうと違う感じ
1: これプログラムなんだって理解した時にはあたふたしている自分もやんでもうやまっていくもん止まっていくもん、うんうん、仕方ないもんプログラムだから、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: うん、
0: 諦めるしかないもん、
1: ね、そうでプログラムにも委ねていくしかないもん、
0: う
1: ん、
0: そういう日々なんさ
1: そう
0: でその瞬間瞬間に存在目的があってな。
1: そうな
0: 存在目的があるからプログラムがあって。だからあとじゃあ何すればいいかって言ったらさ、
1: うん、
0: 体験するだけ。
1: だからさ、その体験の時に嫌やなとか辛いなしんどいな
0: それと
1: あの人嫌いやなとかいろいろ出てくるけど、
0: その思考と
1: そう
0: さっきのプログラム体験するだけっては関係ない、うん。どう捉えるかは自分次第だけどね。
1: すごい。
0: ほらプログラムなんだそうなんだって捉えるか。
1: うん、
0: ね、
1: うん。
0: まあでも諦めるまで。はまあしゃあないけどね
1: しゃあないよ体験やから
0: 自然にあっそうなんこれでいいのだが出てきちゃったのがさもう、うん、もう言うことないよない
1: やすごいことを続けてきたなと思うんです、うん、だからこのあっそうなんての深みを今日はちょっと伝えたかったんだけどラジオ番組にあっそうなんが突き出したのは昨年からやもんね
0: 焦ったか
1: いなこれ急にあっそうなんが入った今まではあっそうなんなかったんです
0: そうなんかな
1: 全部これでいいのだだったんですよで
0: もっともっとそもそも参加場にはあっそうなん入ってるよ、
1: うん、あっそうなんあるんですよ、うん、
0: 初めから、
1: ね、だからみんなでねこれを参加場を体得しながら続けてきたからあっそうなんていうのがやっぱりあるのとないのと違うっていうのが分かんねん。

0: せんとわからん
1: わ
0: から ね。
1: ん。
0: そうや
1: うん。
0: ね。
1: あ、そう、なんて言えばいいん
0: だ
1: です
0: から、
1: か？
0: 勉強しても絶対わからへんもん
1: 無
0: ね。
1: 理。逆、その勉強をやめてくださいやね。あ、そう、なんていうのは、もう頭で分かってないも
0: まあよかった
1: ん。
0: ね。そういうことでね。まあ
1: そう。
0: みんなね、まあ今回はは
1: い。
0: 長野県縛
1: 長
0: り
1: 野
0: という
1: の、
0: かね、
1: はい。
0: お二人でしたけども、ね、
1: ねえ、淡
0: ま
1: 々
0: た
1: と地
0: ね、
1: 道に続
0: 長野
1: けてくれ
0: も、
1: てま
0: 8
1: す。
0: 月に行く予定にはなってます
1: は
0: け
1: い、
0: どね、
1: はい、
0: ま
1: そう
0: た
1: で
0: 皆
1: す
0: さんとお会い
1: ね。
0: するのも楽しみにしてます
1: ね
0: けども
1: ま
0: ね。
1: たね、こうやって、全国に散らばってはいるけどね、一緒に
0: 散らば
1: 三
0: る。
1: ヶ所を体得している仲間が、確か
0: そうそう。
1: にいるっていうのは、なんかね、心
0: 最初
1: 強いと思
0: の
1: います
0: 同志の
1: よ。
0: 皆さんって言って た
1: や、
0: か
1: ほ
0: ら
1: ん
0: ね。
1: まに、だって、同じように、プログラムは違えど、同
0: 同
1: じ
0: 志
1: ように
0: ね。
1: みんな諦めて、あ、そうなんて、全部これでいいのだって、やってんねん
0: 同じ目
1: で。
0: 的で生きてる人はね、やっぱり同志だよね。
1: 同志です。
0: そう
1: 本当、
0: そ
1: もうだからね、やっぱり好きですね。
0: う。と
1: うん、
0: いう
1: 大
0: こ
1: 好
0: と
1: き。
0: で、
1: うん。
0: まあ、美和さんからも
1: は
0: ね、
1: い。
0: 木下美和さんか
1: うん。
0: らも、
1: ねえ、リクエスト
0: リクエスト
1: 曲い
0: 曲い
1: た
0: ただだ
1: い
0: いてて ま
1: ます す。
0: の
1: はい。
0: で、
1: リクエスト曲
0: また、
1: は、最後、エド・シーランの
0: パー
1: パーフェ
0: フェ
1: クク
0: トで
1: ト。
0: す。
1: なあ。
0: またね、この曲
1: うん。
0: を聴きながら、
1: はい。はい。
0: お
1: 皆
0: 別れし
1: さ
0: た
1: ん
0: い
1: と
0: と思
1: はお
0: い
1: 別
0: ま
1: れ
0: す
1: した
0: ね。
1: いと思います。
0: はい。
1: はい。
0: また
1: で
0: ね。
1: は、今月も聞いていただいてありがとうございました
0: 例の
1: た。は
0: やつ言っとこう。
1: い。では、最後に。
0: パーフェクトマリッジ。
1: あ、そうなん。
0: 全部、
1: ここ れ
0: れでで いい
1: いい
0: のの
1: だ。
0: だ。
1: またね。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん。

0: うち家族全員 au だよね。
1: うん、そうだよ。
0: じゃあポイ活しなきゃね。
2: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
3: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュ
2: ヨナミネカツオブシティヌカチュウヨ、私がよく取れるわけさ。
3: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: このそうめんじろいい味やすさ
1: でしょう。父ちゃん、カチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや、まぬかちゅうやが。
1: 普天間さん、普天間の中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

0: はいさいぐすよちゅううだなびら、毎週火曜日2時から羽衣試金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
4: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
5: お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。これからのひととき、音楽の数々でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家。絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

けみんなビーブラボン歌い出すよどれしらぎちぐはぐでバラベサメジュベナアラビロンメソメソリロンはじけボン元気出して笑いらぎ

ハッパビッパペポパビッパペポビッパ始まりいつの向こうまでをドキドキバクリあいつは誰不気味な不死身な変

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
3: このさおめんじろいいやじゃさ
4: でしょう。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
3: さあじゃあとこわしいっぺーまーさんや、まぬかちゅうやが、
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節っていうのかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さ。
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: リノワン市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。 81.8MHz 宜野湾市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後も宜野湾シティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZ0CHFM JOZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。 81.8MHz ギノワン市ガネコのスタジオより放送を行っております。今日も一日ギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。

Wow, thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: 思い思いに気持ちを伝えることができるギノワンシティ FM はそんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、余儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国様々な魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: 与那嶺
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組。一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせて、ぜひご利用ください。まずはカタカナで、リスラジと検索。
1: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
4: 聞いてからのお楽しみ。
5: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
6: 軽自動車の時代、

0: のスーパー長浜モーター
1: 。株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118 まで。
2: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。